ットZ 3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティFM 前橋ラジオです。

0: な町、あなたを守ります。ニュース MFD。 この番組はマイパス市の提供でお送りします。皆さんこんにちは、磯日彩香です。この時間は大切な町、あなたを守ります。ニュース MFD をお届けしていきます。本日こちらのスタジオには予防課予防調査係飯野さん、そして総務課総務係の関さんをお招きしております。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それではまず最初に飯野さんにお話を伺っていきます。以前の放送で林野火災注意報について伺いました。改めて林野火災注意報について教えてください。
2: はい、これは降水量や乾燥といった気象条件により山火事や山林火災が発生、延焼しやすい危険な状態の時に発令されるものです。
0: つまり山火事が起きやすいので気をつけてくださいということですね。
2: その通りです。林野火災注意報が発令された場合、対象区域では火災予防条例で定める火の使用の制限に努める必要があります。さらに林野火災注意報の条件に加えて強風注意報が発表され、林野火災が大規模化しやすい大変危険な状態になった時には林野火災警報が発令されます。林野火災警報発令時には対象区域では火災予防条例で定める

0: 使用の制限が生じます。
1: 林野火災警報はかなり強いメッセージということですね。
0: はい、林野火災は一度発生すると立ち入りが難しい地形や消火用水の確保が難しく、消火活動が長時間にわたることは少なくありません。また周辺の住宅に被害が及ぶこともありますし、自然環境へのダメージも大きいです。未然に防ぐことが何より重要です。
1: 昨年度はニュースで山火事を見ることが多かった気がしましたが、あれも林野火災注意報や林野火災警報の時に起こりやすいのでしょうか？
0: まさにその通りです。乾燥プラス強風の組み合わせが揃うと火の周りが非常に早くなります。
1: どのくらい早いですか？
0: 風に乗ると数分で数十メートル以上燃え広がることがあります。特に斜面では上に向かって一気に燃え広がります。
1: 例えばどんな原因が多いのでしょうか？
0: 代表的なものは焚き火の放置や野焼き、バーベキューやタバコの火の不始末など人為的なものがほとんどです。特に乾燥しやすく強風が吹く1月から5月に発生しやすい傾向があります。
1: 人為的なものがほとんど、5月に発生しやすいということで、まだまだ注意が必要ですね。では注意報や警報が出ているとき、私たちはどのような行動を取るべきでしょうか？
0: 注意報の段階でも焚き火やバーベキューの焼きは控えること、タバコは確実に持ち帰ること、もし火を使う場合は消火用の水を用意し完全に消火すること、できれば時間を置いて再燃の恐れがないか確認してほしいですね。
1: そうですよね。みんなでルールを守って基本の徹底が大事になってきますね。
0: はい、そして警報が出ているときは対象地域で火を使わないこと、焚き火やタバコの不始末は絶対にダメです。少しの油断が大火災につながります。もちろん対象区域外でも火の使用は控えることが望ましいです。あと登山やハイキングに行く方も要注意ですね。
1: そうですよね、山に入る人も多い時期ですもんね。
0: はい、火の使用は極力控える、ゴミは必ず持ち帰る、万が一煙や火を見つけたらすぐ通報する、こういった行動が重要です。
1: では通報は何番でしょうか？
0: もちろん119番です。早期発見早期通報が被害を最小限に抑えます。最後にまとめると、注意報は予防のサイン、警報は危険のサインです。
1: 飯野さん、とても分かりやすいです。ありがとうございます。
0: 一人一人の行動が大きな火災を防ぐことにつながります。日頃から火の取り扱いには十分注意しましょう。
1: 皆さんも注意報や警報が出ている際はいつも以上にお気をつけください。
0: 発令時における火の使用の制限や火の使用の制限の対象地域など詳しくは前橋市ホームページでも紹介していますので、ぜひご覧ください。
1: ありがとうございます。ここまでは林野火災注意報警報について予防課予防調査係飯野さんにお話を伺いました。飯野さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: さあ続いて総務課総務係関さんには消防職員採用試験についてお話を伺っていきます。消防職員採用試験の採用予定人数をまず教えてください。
2: はい、令和8年度の採用試験では7名の消防職員を採用する予定です。7名の内訳は採用区分の消防職1で5名、消防職2で2名の採用する予定です。ちなみに昨年の受験人数と採用人数ですが、消防職1は91名の受験者に対して7名を採用、また消防職2は16名の受験者に対して3名を採用しました。
1: 年齢や学歴などの受験資格はありますか？
2: はい、消防職1は2種類の条件があって、どちらかの条件に該当する人が受験できます。1つ目の条件は平成12年4月2日から

0: 平成17年4月1日生まれの人です。2つ目の条件は平成17年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学を卒業した人、または令和9年3月31日までに卒業見込みの人です。消防職2の条件は平成15年4月2日から平成21年4月1日生まれの人です。ただし消防職には主に高校卒業者向けの試験のため、大学の卒業者や卒業見込みの人は受験できません。その他の注意点としては、消防職1と消防職2の試験を併願することができませんので、事前にどちらか一方に決めてから申し込んでください。
1: 採用試験の日程はいつでしょうか？
0: はい、消防職1の第一次試験は令和8年6月14日、消防職2の第一次試験は令和8年9月20日に実施予定です。
1: では採用試験の申し込み方法も教えてください。
0: はい、消防職1の申し込みについては、現在前橋市の職員採用試験のホームページで案内しております。申し込み期間は令和8年5月8日から5月19日までとなり、申し込み方法はインターネットでの申し込みのみとなります。消防職2には令和8年7月1日から試験案内の配布が始まります。申し込み期間は令和8年8月4日から8月17日までとなります。
1: ありがとうございます。ここまで総務課総務係関さんには、消防職員採用試験についてお話を伺いました。それでは関さん、最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします。
0: はい、前橋市消防局ではチームとして活動できる協調性、強い体と諦めない心を持った人材を求めています。今年度もできるだけ多くの方に受験していただきたいと考えておりますので、興味をお持ちの方はぜひお申し込みください。また採用試験に関して本日お伝えしきれなかった情報もありますので、詳細な情報につきましては前橋市職員採用試験のホームページでご確認ください。前橋市消防局公式インスタグラムでも情報を発信していく予定ですので、ぜひご覧ください。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日のゲストの方は予防課予防調査係飯野さん、そして総務課総務係の関さんを迎えしました。お二人ともどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 大切な街、あなたを守ります。ニュース MFD、 この番組は前橋市の提供でお送りしました。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ト Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。

0: おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

0: 理想郷ラジオ。
1: この番組はおはぎ専門店おはぎ、黄金オムライスハッピースマイル、金賞水産、イグナイト合同会社、焼き焼きこうちゃんち、パティバラインドカレー、欅代行サービスでのご提供でお送りしております。さあ5回目始まりました。あやさん、山田さん、ラジオ系のお疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。いや、もう5話ですよ。我々理想郷計画という、ね、奇妙なショート動画をネットにアップロードしてる方たちが始める。で、その中の、トップの私がやるラジオが、ついに5回目を迎えました。もう5話ですよ、5話。恋愛ドラマでいうところ、もう5話で言ったら、割とライバルが登場してきたりとか、主人公とのすれ違いが行ったりとか、誤解、ね、それでなんか私のことなんかどうせ嫌いなんでしょなんていう頃ぐらいの時期ですので、これからどんどん面白くなっていくんじゃないかなと思っております。まあそんなことよりも皆さん見ました？コナンの新作映画。もう全然話は変わるんだけど、そのこの間、うちのよく、理想郷計画っていうインターネットとか TikTok、インスタとかによく上がってる、理想郷計画っていうアカウントによく出てくる、ちょっと不愛想な、坊主の方がマイクって言うんですけども、そのマイクと一緒にこの間映画に行ったんですよ。暗殺教室の映画が東京でちょっと見れるっていうんで、ちょっと二人とも暗殺教室が好きなんで、ちょっと見に行こうっていうことになって、一応その東京に行って、暗殺教室見に行こうと思ったんですけど、全部の席が埋まっちゃってて、入れなかったんですよ。僕予約とか全くしてなかったんで、僕らも群馬育ち、群馬生まれなんで、映画館で予約するなんていう発想なんかまるでないので、東京ってやっぱすげえなっていうのと、あとちょっと暗殺教室舐めてたところがありましたね。暗殺教室でしょ？だって何年も前にも終わったアニメだし、で、しかもなんか同じ内容をなぞるだけだから、どうせ大丈夫だろうと思って予約しなかったんだけど、もう満席になってて。で、マイクと、やっぱ暗殺教室ってすごいねって話してて、で、隣にいた若い女子大生ぐらいの女の子二人が、暗殺教室あれじゃん、もう埋まっちゃってるじゃん、嘘でしょ、暗殺教室なのにって、もう暗殺教室を舐めるなって話ですから。もう暗殺教室ってすごいんだよ。で、まあね、暗殺教室知らない人からすると、まあ、ちょっと軽く説明するんですけど、まあ、平たく言えばジャンプでやってる、昔やってた、映画つかさアニメと漫画なんですけども、まあ、平たく言うと、まあ、生徒たちがグルになって、まあ、教師を殺すっていう、まあ、そんな感じのアニメ、漫画ですので、ぜひ面白いので、よかったら、見るといいんじゃないかなと思います。で、そう、コナン。で、コナンなんだけど、そのコナンだけはね、ギリギリ入れたから、そう、ね、コナン見よっか、じゃあ、暗殺教室やめてね、同じアニメだし似てんのもんでしょって言って、マイクがね、コナンはわからなかったって。コナンのはなんとなく知ってるんだけど、映画見たことなくて、コナンの映画ってどんな感じなのってマイクに聞かれて。で、まあ、ざっくり言うと、あれだよ、ね、有名な観光地に行って、コナンの主人公が最後、行けーとか、ラーンって言って、サッカーボール蹴って、有名な建造物を爆発させるっていう映画だよって言って、そんなわけないじゃんとかって言ってバカにしてたんですけども、実際のエンディング、横浜の有名な橋が、コナン君が、行けーって言ってボールを蹴飛ばして、有名な橋、ベイブリッジかな？を爆発させてたのを見て、マイクゲラゲラ笑ってて。

0: あ、本当に爆発したんだねって喜んでたよ。これがね、日本の言うお約束ってやつですので。まあ、マイクがね、また一つ日本を知れたいいきっかけになったんじゃないかなって思います。で、そう、話が、あと全然一個、これ言いたかったんだけど、話が全然変わるんだけど、その、スポンサーの、我々のラジオのスポンサーについてくれてる、オーハギーの、社長さんからこの間、ゴールデンウィーク中ちょっと大田とか前橋でイベントがあるから、そこに、出店、なんだっけな、キッチンカーとかを出店したいから、誰かちょっと人でいないみたいな。ライト君とか貸せないみたいに言われて、いや、ライト、便利屋だと思うんじゃねえよと思ってさ、ね、欅大工はたまたまちょっと、あれだったからこうね、いい具合に行かせたけど、いや、ライトはそんな便利屋じゃないっすよってこう思いつつ、あ、全然問題ございませんつって、ライトのスケジュール空いてますつって、5月2日から5日ですね、あ、もう全部差し出しますのでどうぞご自由にお使いくださいって言って、まあ、とりあえずライトを行かせて、でなんで2日からなんか太田のあたりで、なんか名前は聞けなかったから分かんなかったね、多分太田のイベントでなんかのキッチンカーに多分ね、ガリガリのやつがいたら、そいつがライトですので、声かけてあげるとすごく喜ぶと思います。まあ、多分覇気のない接客をしてるんでしょう。何売るのかな？なんかこの間なんかフライドポテト売ってたとか、なんとか言ってたな。イベントを、ね、俺らもなんかイベントとかやって、なんか出店したよね。たこ焼きとか売りたいよね。たこ焼き焼いてみたいんだよね。ぐるぐるってこう回すやつ。あれ俺、なんかな、家のキッチンのやつでやったけどね、なんかうまい具合にいかなかったんだよね。で、ああいう感じでやっていきたいと思います。じゃあそんな感じで始めていきましょう。理想郷ラジオ。
1: おーい、今からお客さん来るけど、何かお茶菓子とかないの？
2: そんな急に無理ですよ。フラワーおはぎ専門店、おはぎ以外なら。
1: なんだその良さげな店は。
2: 知らないんですか？社長なのに。
1: 社長は関係ないだろう。
2: 季節を感じる美しいおはぎやわらび餅と販売しております。門倉テクのバラ園近く、フラワーおはぎ専門店、前橋店。
3: 社長、何やってるんですか？
4: 何って、会社の広報として電車バトを飛ばしてるんだよ。
3: なるほど、私にも手伝わせてください。
4: おう、ありがとうな。
5: もっとまともな広告を出しませんか？ネット上、SNS の広告、ウェブページ制作、デザインのことならお任せください。電話番号、090-2509-1680。
6: いらいとごど会社。
0: さあ、メールを読んでいきましょう。今日もたくさんのメールが届いております。ありがとうございます、本当に。じゃあ、ラジオネーム、特急呪物さん。えぐい名前ですね。こんにちは、豊さん。ラジオ順調そうで何よりです。最近、理想郷 SNS を見たり、ラジオを聞いたりしてたら、今まで無縁だった群馬、前橋市に興味が湧いてきました。質問なのですが、前橋に住んでいる若者たちは週末どこで、どんな風に、週末を楽しんでいますか？若者の遊びに行くところは、その街の旬な場所だと思いますので、ぜひ、お年頃の社長に教えてほしいです。なるほど、なるほど。確かにこれはいい質問ですね。前橋ね、特に本当にやることもないし、何もすることはないし、で、若者何してんだろうね。何が楽しいんだろうなーっていうことばっかりやってますよ。僕は割ともう若者と言えなくなってくる年に差し掛かってきますので、言えないんですけど、そうだね、昔から割とみんながやることとか、みんなが好きだねっていう場所を結構バカにしてたりとかしてて、でも僕、ゴールデンウィークにバーベキューするやつすごい嫌いだし。そのね、車で山登ったりとか、なんかそういうやつとかもバカめって思ってるし。で、やっぱね、群馬の人たちは結構ドライブとかしてるかもしんないね。やっぱね、なんでドライブするかっていうと、まあ、周りに娯楽施設がないっていうのと、やっぱ割と教養のない方々が多いので、まあこれ言うとちょっと悪口になっちゃうかもしんないけども、快楽が単純なんだよね。単純な快楽だ。スピードが速い、風が当たって気持ちいいねっていう単純な快楽に逃げがちだよね。何もすることがないと人というのは。だから、まあ、山に登ってドライブしたり、あとは、まあ、パチンコ打ったり、あとはそうだね。なんか、まあ、すき家とかで飯食ったり、あとはなんかあれやってんじゃないかな。なんだろう。まあ、バーベキュー行ったり、冬はね、スノボ行ったりとか。でも、そういう、なんかまあ、誰でもやるようなことをよくやってるんじゃないかな。で、俺、ライトがスノボ行ったり、バーベキュー好きだったりとかするの、謎に説教したことあるから。ライトっていううちの平取の役員がいるんですけども、もうみんなと同じようなことしかしないのよ。もう、右に習えで。でも、それでバーベキューで、が好きだったり、スノボでなんか遊んできたりとか。そんなこと言ってるからお前ダメなんだよって、謎に説教してることがあるので。まあそうだね。前橋ね。なんもねえんだよな、本当に。まあその辺の、でも普通に飲食店とかは美味しいところとかちょくちょくあるから、その辺に行って居酒屋で酒飲んだりとかしてるんじゃないかな、今の若者。

します。おちゅんちゅん。あ、ちゅんちゅん。理想郷ラジオ、スポティファイで聞けると教えてもらって、初めてスポティファイで聞いてます。出勤前の朝から一人です。クスクス笑ってます。これからも応援してます。ありがとうございます。応援してくださいね。そうですよ。スポティファイで聞けるんですよ。わざわざ別にリアタイで聞かなくたっていいんですよ。リアタイで聞く必要はなくて、スポティファイでしっかり聞けるので、ぜひ皆さん、スポティファイで自分のタイミングで聞いてください。このラジオはね、そんなにね、しっかりと固唾を飲んで聞いてるようなラジオじゃなくてね、運転がてらとか、何かしながらで、なんとなく聞くぐらいがちょうどいいので、逆に、それぐらいの気持ちで聞いてもらわないと俺が緊張しちゃうので、お手柔らかに聞いていただけると思います。さあ、続いてのメール、高崎市にお住まいのラジオネーム福さん。豊社長、こんにちは。私は小学校の時、犬に追いかけられ、犬が嫌いになりました。でも犬よりも早く走り逃げ切ったことで、足の速さに自信がつき、中学では陸上部に入りました。豊社長は学生時代どんな部活に入っていましたか？背が高いので部活の勧誘がすごかったのではないかと勝手に想像しています。すごいね、フォレストガンプみたいなやつがいるんだね。足が速いことだけは、自信があって、でそれでずっと、ね、陸上部で駆け抜けていたと。犬より速く走り相当すごいからね。犬より速く走るは犬って結構速いからね。うち、実家で昔飼ってた犬、クーちゃんっていうのがいるんですけども、あれも結構弾丸のように走ってて、もうすごくて。でもドッグランとかでバーって走らせると、ピューって、もうあれより速く走るってことはすごいからね。なの、そのクーちゃん、犬にはね、餌与えると速度が止まるんで、その隙に僕が、追い抜かして。やっぱあれですね、文明の力と言いますか、その、やっぱ知恵比べと言いますか、やっぱ知能程度が僕は犬よりは高いので、その辺の戦略勝ちなんじゃないかなとは思いますね。多分これ話の趣旨が違ってくるな。部活時代、学生時代、バスケ部に入ってました、私。中学、高校とバスケ部に入っておって、で、背が高いから、強いのかなって一瞬思われるところもあるんだけど、そんなことないです。強くないです、私。クソザコでございます。私、高校、前橋商業っていう、まあまあほどほどにバスケが強かったチームに入ってたんですけども、もう僕も強いって知らなくて、県で3位だったんですよ。県で3位のチームだってこと知らないで入ったから、まあ、みんなが強くてびっくりしたよね。でもね、僕は全然程よく適当にシューティングができればいいかなぐらいのレベルなんで、全く、レベルにはついていけなかったですね。まあ、でもとりあえず、メンタルは強かったんで、3年間適当にぼーっと、チームには所属してたので、全然取るに足らなかったですね。正直なところだってね、先輩たちがいかに厳しかったでも、たかだか高校生だしさ。で、部活の顧問がどんだけ厳しいって言っても、たかだかね、地方公務員なわけですので、なんで地方公務員にビビんなきゃいけないのっていうのを、念頭のマインドとして僕はずっと思ってたんで、どんだけ怖い先生でもビビることはないですよ。たかだか地方公務員ですよ。たかだか一地方公務員にね、どやかく言われて落ち込む方が人生損ですからね。っていうマインドでいたので、一人だけいる弱小、強めのチームの一人だけいる汚点っていう感じで。まあ、ワンピースで言うとバギーみたいなやつですね。ロジャーの船にいる、なんかいるバギーみたいな。あんな感じのポジションでした、僕は。だからそう、社会人になった後に、なんか会社に入社するじゃない。で、お前あれだ、前哨でバスケをやってたんだってな、って。じゃあちょっと俺でチーム作ったから来いよ、って。もうすごい強豪のチームに誘われたりとか。なんかそういうなんか実力があるんだろうって思われる、な、節はちょっとあったけど、まあ、実力はね、まあ、程よく。まあ、僕はもう引退した身なんで、もうボール触らないって誓ってるんですって、なんかちょっと訳ありの引退した人みたいな、雰囲気出して、のらりくらりかわしてました。今ね、一週間に一回バスケやってるんだけど、まあ、そこはね、適当にやってる人たちなので、適当にバスケやって、適当に、楽しくやってて、もう、それぐらいがいいの。もうすごく平和的です。じゃあ、続いてのメール。ラジオネーム、スーヤン。伊坂さん、こんにちは。5月になりました。札幌も暖かい季節になってきました。豊さんに質問です。今月やりたいことを教えてください。よろしくお願いします。今月やりたいことか。今月やりたいこと。今月何やろうかね、スーヤンね。何やるか、スーヤン、今月。私は今月何をやりたいのか分かんないけど、まあ、あれかな。もっとバリバリと営業取っていきたいね。あと畑の収穫だね。今ちょうどナス植えてるので、ナスがちゃんと実るように頑張りたいと。思いますよ。はい。じゃあ、続いての、ラジオネーム、さすらいの農家。先ほどは大変助かりました。早く終わらせることができましたね。特に山岡の話を思えば、これ知り合い。これ知り合いよ。

0: 何がさすらいの農家だよ、お前。さっき、その知り合いの、先輩農家というか、農家の方に行って、ちょっと手伝いというか、研修がてら、ちょっとやってきたんだよね。特に山岡の話面白かったですって。そうね。そう、私実は昔某山岡屋っていうラーメン屋で、バイトをしてたことがあるんですよ。で、そこで割と自由業に近いタイプの、働き方をしてたので、で、その話をしてとても、面白がってくれましたね。もう名前出しちゃってるからあんまり何したかっていうのは言えないけど、まあ、簡単に言うと僕、平たく言うと僕、シェフなんですよ、自分で会社を立ち上げてるのも、その社会に適合できないから、自分の、組織というのを、仕組みを利用して作っちゃおってやってるだけなんで、本来はね、人の下につくとか、なんかのルールに従うってことが本当にできない人で、僕ラーメン屋でバイトした時に、やっぱ、暇な時間とその忙しい時間ってあるじゃないですか。で、忙しくなってくるときって団体客がバッて来るんですよ。ダーってこう、たくさん入ってきて、うわ、団体客来たで食券機買ってきて、で、ここからもう、激込みするのがわかるんですよ。で、僕それ、嫌だなって思って、逃げちゃうんですよ。で、バックヤードに逃げて、冷蔵庫の中にずっと立てこもってて。で、ほとぼりが冷めるまで出てこないっていう。で、忙しくなったら僕どころじゃないですよ。僕を探すどころじゃないですよ。他の、バイトの人たちは。もう、松井いいよ、あんなのつって。とにかく、ここバッシング行ってみたいな。で、その間僕はずっとこう、バックヤードでじっと待ってて。で、ほとぼりが冷めた頃に出てくるっていう。お前どこいたんだよつって。すいません、団体客嫌だったんで、つって。嫌だったじゃないでしょつって。ね、ダメでしょつって。すいません、っていう。まあ、本当にそういう。そういう人はね、その説は本当にご迷惑をおかけしました。嫌だって思ったら逃げちゃうんです、僕。そういう人なんですよ。じゃあ本当にね、でもね、たまにね、そこのお店行くとね、かつてそこで働いてた仲間たちが、あ、また来たねっていう、なんか歓迎なのか、襲来なのか、ちょっとよくわかんない顔されたりとか、一応覚えててくれてるので、嬉しいですよ。じゃあまたね、ラーメン屋の話はまた質問が来たらまた喋っていこうかと思います。じゃあ、そうですね、時間なんで CM に入りたいと思います。
1: よし、映画見ながらポテチでも食べよう。
2: この音はポテチを食べる音ではなく、卵の殻を潰す音です。
1: うわ、雨が降ってきた。
2: この音は雨の音ではなく、厨房でフライパンを使って卵を焼く音です。これらの音はすべて笑顔の集まる洋食屋ハッピースマイルのある前橋市二宮町で聞けます。群馬県唯一の黄金オムライス、ハッピースマイル。
3: やっと金曜日になったよ。こんな日はグイッといっぱいやりたいところだけど、どこも混んでるからな。
4: そんな時は俺に任せろ。
3: 向こうやまさか、金正水さん。でもあんたは魚屋だろ。
4: 何を言ってんだ。最近は居酒屋も始めてんで。
3: でもみんなそれを知らないから金曜日もガラガラで。
5: これは行くしかないね。
6: 箱の町の大通り沿いにポツンと佇む珍奇な居酒屋、お惣菜や新鮮な魚も売ってるよ、金正水さん。
0: はい、まあ金正水さんなんかまあどうでもいいんですけども、今回ハッピースマイルの話をしましょう。そう、昨日だよ、ハッピースマイルの社長さんから連絡が来て、で、なんか松井くんあれどうかねって言われて、なんかね、明日だよね、5月2日って言ったら、明日になんか高崎の総合福祉センター卵ホールってところ、まあ末広町の高崎のね、でところでなんかセミナーというか講演みたいのがあるから、そこをなんか来てくれないかみたいに言われて、なんかね、内容がね、なんか、障害があってもなくても誰もが自由に働ける社会へっていう、なんか、講演会。それをテクノロジーで超えていこうっていう講演会があって、そこに、なんか誰でも飛び込みで全然入れるから、ちょっと来てくれないみたいな。ちょっと人が今少ないみたいなんだよねって言われて、ああ、そうなんですね、へえって言ってさ、ま、すごくね、オブラートに包んで、やんわり言うと、まあ、めんどくさい。行きたくねえなーって思って。でもちょうどね、ナスの、収穫がマジ忙しいので、まあこれを理由に、あ、ちょっと僕はちょっと、つって、ライトに行かせようと思って、ライトって言って、あ、そうだ、こいつ、あれだ、あれだ、大萩のとこに行かしちゃうんだったわ、使えねえな、この野郎、と思って。なんでね、そんなね、セミナーがあるから来てくれって言われたけど、まあちょっとね、行けないよ。ごめんっていう話。だからもうこれ聞いてる人が誰か言ってくれたらいいんじゃないかなって俺は、淡い期待を抱いております。まあでもね、ちょっと軽く調べて、よかったら言ってくれると。言ってくれて、なんか名前書く欄があったら松井豊って書いてくれたら、僕が言った

0: ことになるので、スポンサーの忖度ができるので。まあ、行っても行かなくてもどっちでもいいです。じゃあ、エンディングの時間になってきましたので、定型文を読ませていただきます。番組のご意見、ご感想、お待ちしております。FM84.5 の前橋ラジオ、またはスマホアプリ、リッスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は Spotify、Podcast などのスマホアプリから聞き返すことができます。理想郷ラジオ、ぜひ聞いてみてください。また、SNS もチェックしてみてください。この番組は、おはぎ専門店、おはぎ、黄金オムライス、ハッピースマイル、金正水産、イグナイト合同会社、焼き焼きこうちゃんち、パティバラインドカレー、欅代行サービスの提供でお送りしております。メールアドレスが、ユートピアラジオ FM84.5、84.5 じゃないか、845@gmail.com です。メールはね、どしどしと、応募お待ちしておりますので、たくさんのメール送ってくれると大変に嬉しいでございます。そうだね。で、あ、そうそう、欅代行サービスなんだけど、そう、昨日、ちょっとね、飲みがあって、欅代行を使ったんだけど、そういえばあれだよ、って、金正水さんから、欅代行の、なんか、なんだっけ、来てくれっていう呼び出しがあったよって言われて、ラジオの効果あったね、つって。で、ラジオもね、聞いた人みたいで、いや、もう本当にナイスだよ。もう金正水さん行って欅代行行ったらもう2個忖度してるからね。欅代行の社長は非常に喜んでおりました。ということで皆さんこの調子でございます。どんどん忖度していきましょう。じゃあまた来週、またね。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone、どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの

0: 警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

UNZZ3BBFM。 お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは舞橋プラザ元気211階の舞橋シティ FM で販売しています。販売の対象は舞橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは舞橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオについた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。舞橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110。 舞橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、舞橋ラジオからのお知らせでした。以上、舞橋ラジオインフォメーションでした。

0: 町、あなたを守ります。ニュース MFD。 この番組はマイパス市の提供でお送りします。皆さんこんにちは、磯日彩香です。この時間は大切な町、あなたを守ります。ニュース MFD をお届けしていきます。本日こちらのスタジオには予防課予防調査係飯野さん、そして総務課総務係の関さんをお招きしております。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それではまず最初に飯野さんにお話を伺っていきます。以前の放送で林野火災注意報について伺いました。改めて林野火災注意報について教えてください。
2: はい、これは降水量や乾燥といった気象条件により山火事や山林火災が発生、延焼しやすい危険な状態の時に発令されるものです。
0: つまり山火事が起きやすいので気をつけてくださいということですね。
2: その通りです。林野火災注意報が発令された場合、対象区域では火災予防条例で定める火の使用の制限に努める必要があります。さらに林野火災注意報の条件に加えて強風注意報が発表され、林野火災が大規模化しやすい大変危険な状態になった時には林野火災警報が発令されます。林野火災警報発令時には対象区域では火災予防条例で定める火の使用の制限が生じます。
0: 林野火災警報はかなり強いメッセージということですね。
2: はい、林野火災は一度発生すると立ち入りが難しい地形や消火用水の確保が難しく、消火活動が長時間にわたることは少なくありません。また周辺の住宅に被害が及ぶこともありますし、自然環境へのダメージも大きいです。未然に防ぐことが何より重要です。
0: 昨年度はニュースで山火事を見ることが多かった気がしましたが、あれも林野火災注意報や林野火災警報の時に起こりやすいのでしょうか。
2: まさにその通りです。乾燥プラス強風の組み合わせが揃うと火の回りが非常に速くなります。
0: どのくらい速いですか。
2: 風に乗ると数分で数十メートル以上燃え広がることがあります。特に斜面では上に向かって一気に燃え広がります。
0: 例えばどんな原因が多いのでしょうか。
2: 代表的なものは焚き火の放置や野焼き、バーベキューやタバコの火の不始末など人為的なものがほとんどです。特に乾燥しやすく強風が吹く1月から5月に発生しやすい傾向があります。
0: 人為的なものがほとんど、5月に発生しやすいということでまだまだ注意が必要ですね。では注意報や警報が出ているとき、私たちはどのような行動を取るべきでしょうか。
2: 注意報の段階でも焚き火やバーベキューの焼きは控えること、タバコは確実に持ち帰ること、もし火を使う場合は消火用の水を用意し完全に消火すること、できれば時間を置いて再燃の恐れがないか確認してほしいですね。
0: そうですよね。みんなでルールを守って基本の徹底が大事になってきますね。
2: はい、そして警報が出ているときは対象地域で火を使わないこと、焚き火やタバコの不始末は絶対にダメです。少しの油断が大火災につながります。もちろん対象区域外でも火の使用は

0: 控えることが望ましいです。あと登山やハイキングに行く方も要注意ですね。
1: そうですよね、山に入る人も多い時期ですもんね。
0: はい、火の使用は極力控える、ゴミは必ず持ち帰る、万が一煙や火を見つけたらすぐ通報する、こういった行動が重要です。
1: では通報は何番でしょうか？
0: もちろん119番です。早期発見、早期通報が被害を最小限に抑えます。最後にまとめると、注意報は予防のサイン、警報は危険のサインです。
1: 飯野さん、とてもわかりやすいです。ありがとうございます。
0: 一人一人の行動が大きな火災を防ぐことにつながります。日頃から火の取り扱いには十分注意しましょう。
1: 皆さんも注意報や警報が出ている際はいつも以上にお気をつけください。
0: 発令時における火の使用の制限や火の使用の制限の対象地域など、詳しくは前橋市ホームページでも紹介していますので、ぜひご覧ください。
1: ありがとうございます。ここまでは林野火災注意報警報について予防課予防調査係飯野さんにお話を伺いました。飯野さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: さあ続いて総務課総務係関さんには消防職員採用試験についてお話を伺っていきます。消防職員採用試験の採用予定人数をまず教えてください。
2: はい、令和8年度の採用試験では7名の消防職員を採用する予定です。7名の内訳は採用区分の消防職1で5名、消防職2で2名の採用する予定です。ちなみに昨年の受験人数と採用人数ですが、消防職1は91名の受験者に対して7名を採用、また消防職には16名の受験者に対して3名を採用しました。
1: 年齢や学歴などの受験資格はありますか？
2: はい、消防職1は2種類の条件があって、どちらかの条件に該当する人が受験できます。1つ目の条件は平成12年4月2日から平成17年4月1日生まれの人です。2つ目の条件は平成17年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学を卒業した人、または令和9年3月31日までに卒業見込みの人です。消防職2の条件は平成15年4月2日から平成21年4月1日生まれの人です。ただし、消防職2は主に高校卒業者向けの試験のため、大学の卒業者や卒業見込みの人は受験できません。その他の注意点としては、消防職1と消防職2の試験を併願することができませんので、事前にどちらか一方に決めてから申し込んでください。
1: 採用試験の日程はいつでしょうか？
2: はい、消防職1の第一次試験は令和8年6月14日、消防職2の第一次試験は令和8年9月20日に実施予定です。
1: では採用試験の申し込み方法も教えてください。
2: はい、消防職1の申し込みについては現在前橋市の職員採用試験のホームページで案内しております。申し込み期間は令和8年5月8日から5月19日までとなり、申し込み方法はインターネットでの申し込みのみとなります。消防職2には令和8年7月1日から試験案内の配布が始まります。申し込み期間は令和8年8月4日から8月17日までとなります。
1: ありがとうございます。ここまで総務課総務係関さんには消防職員採用試験についてお話を伺いました。それでは関さん、最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします。
2: はい、前橋市消防局ではチームとして活動できる協調性、強い体と諦めない心を持った人材を求めています。今年度もできるだけ多くの方に受験していただきたいと考えておりますので、興味をお持ちの方はぜひお申し込みください。また採用試験に関して本日お伝えしきれなかった情報もありますので、詳細な情報につきましては前橋市職員採用試験のホームページでご確認ください。前橋市消防局公式インスタグラムでも情報を発信していく予定ですので、ぜひご覧ください。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 本日のゲストの方は

0: 予防課予防調査係飯野さん、そして総務課総務係の関さんをお迎えしました。お二人ともどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 大切な街、あなたを守ります。ニュース MFD、 この番組は前橋市の提供でお送りしました。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: インタアクトコンサルティング、損害保険、生命保険、保険のことなら何でもご相談ください。経験豊富な当社のスタッフが心を込めて対応させていただきます。信頼と実績の株式会社インタアクトコンサルティングが午後2時をお知らせいたします。
1: 土曜ラジオワイド、
2: 春の関東高校野球群馬県予選は今日準決勝2試合が予定されておりまして、まず第1試合、前橋商業と桐生第一は前橋商業が2対0と握って決勝戦進出を決めました。そして第2試合は健大高崎と正代附属が現在対戦中ということになります。結果はまた分かり次第お伝えすることにいたします。そして決勝に進出する2チームが関東大会16日に千葉県で開幕しますが、こちらに出場するということになります。大型連休の後半が今日スタートということになりましたが、皆さんどんなふうにお過ごしでしょうか。こんにちは、上松重信です。今日も2時からこの後夕方5時まで生放送で1週間の出来事、ニュースを振り返りながら、懐かしい音楽、特に昭和時代の音楽を中心にお届けしてまいります。この番組は不動産相続のスリーラージ、共に100年資生堂大井戸薬局、タミガラス本舗、清月堂、中央カレッジグループ、 JA 全農花木流通センター、上野村、 JR 東日本前橋統括センターの提供でお送りいたします。さて、大型連休後半5連休が今日スタートということになりましたが、中東情勢の悪化に伴う原油価格高騰の影響は連休中の旅行動向にも及んでいるということです。海外旅行では航空各社の運賃値上げを見越した駆け込みの動きが見られる一方、国内の観光地では料金の値上げを余儀なくされたことから客足が伸び悩む施設もあるということです。昨夜、東京羽田空港の国際ターミナルでは海外旅行に向かう客らが行き交っていました。観光でマレーシアに行くというさいたま市の28歳の女性は、3ヶ月前に予約したが燃料代の値上がりを考えるとベストタイミングだったと話していました。今年は最大12連休と日の並びがいいこともあったか、阪急交通社によりますと国内旅行の予約状況も前年の同じ時期と比べて3割増えているということです。日帰りバスツアーなど近距離で寝頃感のある旅行先が選ばれているということです。また JR 東京駅の新幹線ホームでは今日の午前、大きな荷物を持った家族連れらで混み合っていました。 JR 東日本や JR 東海によりますと、新幹線の下りは今日が混雑のピークで、上りは5日から6日にかけて混雑が続くというふうに見られています。さて、今日も朝から

だいぶ気温も上がってまいりまして、まさにお出かけ日和といったところ、ゴールデン後半のスタートにぴったりといった雰囲気が漂っていますが、では、天気も見ておくことにしましょう。今日2日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。で、明日3日は高気圧に覆われますが、低気圧が山陰沖に進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇り時々晴れで、夜は次第に雨となる見込みです。まあ、今日は一日晴れということではありますが、前橋の予想最高気温26度です。夏日ということになります。そして明日3日の日曜日は曇り一時雨で、降水確率午後 10%、 夕方から 50% ということです。明日は最低13度、最高が23度。そして、あさって4日の月曜日、曇り時々雨という予報です。4日は降水確率 70% あります。そして、この4日が最低16度、最高は27度です。その後5日の子供の日、曇り時々晴れで降水確率 30%、 最低13度、最高が23度。そして、6日の水曜日、ここは、まあ、振り替え休日、連休最後ということになりますが、曇り時々晴れで、降水確率 30%、そして、気温が最低12度で、最高が23度といったところです。その後、7日の木曜日が曇り時々晴れ、8日の金曜日も曇り時々晴れです。いずれも降水確率 30% で、7日が14度、26度、そして8日の金曜日が14度、27度というふうに、木曜金曜はまた夏日というところでだいぶ暑くなってまいります。その後来週の土曜日9日が曇りの1日ということで、降水確率は 40%、 気温が14度、23度というふうに予想されています。さあ、それではまずスポーツの話題にお伝えすることにしましょう。プロ野球の結果からお伝えすることにします。まずセリーグからです。阪神対巨人は巨人が5対3で勝ちました。巨人は2回平山の2点タイムリーヒットで先制すると、3回にはダルベックのスリーランホームランで追加点、投手リレーで逃げ切っています。ヤクルト対 DeNA はヤクルトが16対5と圧勝。ヤクルトは今シーズン最多となる20安打16得点。クラブ地出身のヤクルト丸山和也がこの試合でサイクルヒットを達成しています。広島対中日は広島が7対3と勝利。広島は7回平川のタイムリーヒットなどで一挙4点を加え、中日を突き放しています。そしてパリーグも昨日3試合が行われています。ロッテ対西武は西武が10対0で大勝。西武はネビンの猛打賞など今シーズン最多の20安打。投げてはプロ初先発の佐藤壮が7回2安打無失点で初勝利を挙げています。日本ハム対オリックスは日本ハムが5対1で勝ちました。日本ハムは3回にカストロのスリーランホームランで逆転勝ち。ソフトバンク対楽天はソフトバンクが4対1で逆転勝ちをしています。ソフトバンクは1点を追う6回に栗原のソロホームランで追いつくと、7回には栗原の2点ツーベースヒット、それに近藤のタイムリーヒットで3点を挙げています。そして今日もセパ両リーグ合わせて6試合が予定されています。ヤクルト DeNA 戦は午後6時プレーボール、阪神巨人戦と広島中日戦が午後2時プレーボール、パリーグも日ハムオリックス戦、それにロッテ西武戦、ソフトバンク楽天戦、いずれも午後2時プレーボールで試合が始まったというところです。今月10日に初日を迎える大相撲夏場所に向けて、横綱審議委員会の稽古総見が昨日東京両国国技館で一般公開され、およそ5500人が来場しました。

横綱昇進後初の優勝を目指す豊昇龍は3大関と胸を合わせ、横綱大関では最も多い17番を取り、悪くない、ちゃんと力を出せて良い稽古になったと納得の表情を見せていました。また春場所を制して大関に復帰した霧島は14番取り、低い姿勢で回しを取る持ち前の攻めが光っていました。一方、初の大関角番、左足小指の骨折で春巡業を離脱していた青錦が9番、琴桜は10番取りましたが、いずれも本調子には遠い内容となっていました。左肩の怪我で春場所を途中休場した横綱大の里は、土俵下ですり足などの基礎運動に励みましたが、相撲は取りませんでした。横綱審議会委員会の大島忠盛委員長は、土俵に上がらなかったことは残念だが、体調万全にすることが最も大事としましたが、日本相撲協会の八角理事長は、稽古しなければしょうがない、なんとか調整してほしいと話していました。ミラノ・コルティナ東京オリンピックのペアで金メダルを獲得したりくりゅうこと三浦璃来さんと木原龍一さんは、昨日兵庫県尼崎市で開かれたフィギュアスケートのアイスショーブルームオンアイスに出演して、現役引退後初めてとなる演技を披露しました。りくりゅうの二人は先月競技から引退し、今後はプロスケーターとしてペアの普及や後進の育成に取り組む考えを表明しました。この日は息の合った滑りや高いリフトでおよそ2500人の観客を魅了していました。公演では二人がプロデュースするカップル種目中心のアイスショーを今年夏に東京で開催することを発表し、三浦さんがペアの魅力を自分たちから発信していきたいと話していました。日本バスケットボール協会は昨日、来年開催されるワールドカップのアジア地区予選などに臨む男子の日本代表候補53人を発表しました。今年夏に行われるアジア地区予選の代表候補には NBA アメリカプロバスケットボール協会、レイカーズの八村塁選手とブルズの河村勇輝選手が名を連ねました。 B リーグ勢では千葉ジェッツの渡辺雄太選手と富樫勇樹選手、レバンガ北海道の富永啓生選手らがメンバー入りしたのに加え、最年少の17歳福岡大学附属大濠高校の白谷チュソンジャック選手も選ばれています。また今年9月に開幕する愛知名古屋アジア大会の候補選手35人も発表されましたが、八村選手と河村選手はこちらには入っていませんでした。さて、慶応大学は昨日東京歯科大学との合併が合意に至らず、先月30日で協議を終了したと発表しました。慶応大学と東京歯科大学は2020年11月、2023年4月をめどに学校法人を合併し、東京歯科大学の歯学部を慶応大学に統合する方向で協議を始めましたが、2021年11月にコロナ禍を受けてスケジュールを見直し、めどを設けずに協議を継続すると発表していました。慶応大学はホームページで、教育、研究、医療を取り巻く環境の大きな変化などを総合的に判断し結論に至った、今後統合などという形ではなく個別の独立した法人として両法人の歴史的なゆかりを踏まえた交流を維持してまいりたいとしています。東京歯科大学は1890年創立の高山歯科医学院がルーツで、創始者が慶応技術で学ぶなど歴史的に深いつながりがあったということです。経済産業省は昨日、石油の国家備蓄の追加放出を始めたと発表しました。国内消費のおよそ20日分にあたるおよそ3600万バレルを国内10カ所の備蓄基地から順次放出し、中東情勢の悪化に伴う石油の供給不安に対応します。国家備蓄の追加放出は昨日未明、茨城県にある石油元売り大手エネオス傘下の

島石油鹿島原油タンクヤードで始まりました。保管していた石油はパイプラインを通じて鹿島石油の製油所に送られ、2日以降は鹿児島県の志布志市国家石油備蓄基地など他の基地からの放出も始める予定です。政府は3月中旬以降、民間備蓄や国家備蓄、産油国共同備蓄の合わせておよそ50日分を段階的に放出しています。資源エネルギー庁によりますと、国内の石油備蓄は去年の年末時点で254日分ありましたが、先月28日時点の推計値では国家備蓄が128日分、民間の81日分、産油国共同が2日分の合わせて211日分となり、43日分が減ったということになります。1週間の出来事から、まず最新のニュース少しまとめてお伝えいたしました。では最初の音楽コーナー、こちらからです。どうぞ。

0: 不動産売るならスリーラージ、アパート売るならスリーラージ、土地を売るならスリーラージ、空き家売るならスリーラージ、不動産相続もスリーラージ。フリーダイヤル 0120-801-448 スリーラージへお問い合わせください。
1: 新緑に包まれた上野村の天空回廊、上野スカイブリッジでは、柔らかな春の光の中、シャボン玉がふわり。地底に広がる神秘の鍾乳洞、富士洞を抜けると、眩しい新緑と青空がすぐそこに。光あふれる春。
2: おいでよ、上野村へ。
1: JA 全農群馬花木流通センターでは、国府笠井苗組合より直接仕入れを行い、良質な野菜苗を販売しています。トマト、ナス、キュウリなど、およそ140種類ご用意。詳しくは 027-220-2427 へお問い合わせください。
3: 旅ガラス本舗清月堂は、群馬銘菓、旅ガラスをはじめ、職人の思いが詰まったどら焼きや大福、バラエティ豊かな焼き菓子ギフト、プリンやロールケーキのスイーツなどもご用意。お求めは、国道17号沿い、前橋国用店でどうぞ。
4: 目の前の木、その葉っぱの揺れがちょっと激しくなってきた。そんな感じがいたしますが、前橋市内は強風注意報が、現在出ています。昼過ぎて、北西の風13メートル、また夕方にかけても北西の風13メートルというふうに発表になっています。どうぞご注意ください。そして、まあ、上空は青空が広がって、まあ、ほとんど雲も、見受けられないといったそんな状況ではありますが、今日は気温も上がってきています。前橋の予想最高気温が26度といったところで、どうぞ、十分に水分補給しながら連休、まず今日一日をお楽しみいただければというふうに思いますが、そして今日は一日晴れの予報ということであって、明日が、この連休中3日4日とちょっと天気が崩れるというふうになっています。3日の憲法記念日、明日の日曜日が曇りのち一時雨、降水確率が午後 10%、 夕方から 50% あります。明日は最低が13度、最高が23度というふうに前橋の気温発表になっています。それから明後日の4日、緑の日は曇り時々雨です。降水確率 70% あります。ただ気温が高めです。下が16度、最高が27度です。5日の火曜日、子供の日は曇り時々晴れで降水確率 30%、 13度23度。そして、6日振り替え休日、ここが曇り時々晴れで降水確率 30%、 最低12度、最高23度です。その後連休明けの7日の木曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 14度26度。8日の金曜日が曇り時々晴れで降水確率 30%、 14度27度と、7日8日木曜金曜が、まだ夏日というふうになっています。それから来週の土曜日9日は曇りの1日ということで、降水確率 40%、 気温が14度23度といったところです。だいぶ今日は気温が上がってきてますので、どうぞお出かけの方々は十分に、水分補給しながら、体調管理整えて、そしてどうぞ連休を

十分にご堪能いただければというふうに思います。ではまた少し1週間の出来事の中からどんな様子だったかニュースを振り返っておくことにしましょう。総務省が昨日発表した4月の東京都区部の消費者物価指数は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合が 111.7 で、前の年の同じ月と比べ 1.5% 上昇しました。ただ3月からは 0.2 ポイント低下し、3ヶ月続けて 2% を下回りました。2022年3月以来、およそ4年ぶりの低い伸び率となりましたが、物価は2020年に比べておよそ 1.1 倍の水準にあり、家計の負担感はついています。品目別ではガソリン価格が 9.9% 下落し、前月の 1.0% 下落から下げ幅を大きく拡大。去年の年末のガソリン暫定税率廃止に加え、政府が原油の高騰対策としてガソリン補助金を3月19日に再開し、価格が押し下げられました。また電気代は政府の補助が4月支払い分まで適用され 3.0%、 都市ガス代が 6.0% 下落しました。これまで物価を押し上げてきた米類の上げ幅は 3.6% と、2023年4月の水準まで縮小しました。一方、JR 東日本が3月14日に実施した運賃の値上げを受け、JR の通勤定期は 17.3% と大幅に上昇しました。東京・福生市で男子高校生を金槌で殴り、逃走していた男が昨日、潜伏先の千葉県習志野市で確保され、高校生に対する殺人未遂の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは東京福生市の職業不詳、高林輝之容疑者44歳です。高林容疑者は逃走から50時間以上が経った昨日1日の午後4時過ぎ、自宅からおよそ 70km 離れた習志野市のアパートの一室に一人でいるところを突入した警察の特殊班に取り押さえられました。逮捕時に凶器は持っておらず、抵抗する様子もなかったということです。警察によりますと、高林容疑者は先月29日の午前7時15分から25分ごろ、自宅近くの飲食店駐車場で17歳の男子高校生の顔を金槌で複数回殴り、殺害しようとした疑いが持たれています。調べに対し、殺すつもりはなかったと容疑を否認しているということです。事件当時、容疑者が自宅に立てこもったとみて、この日29日の正午頃に捜査員を途中させましたが、すでに午前8時前に裏口から徒歩で逃走。警察は翌30日に高林容疑者を公開手配し、行方を追っていました。防犯カメラの映像などから、高林容疑者が JR 福生駅方向に徒歩で向かった後、車両を使うなどして埼玉県や都内を通って千葉県に移動したことを確認していました。北海道旭川市の旭山動物園は昨日、夏の営業を開始しました。動物園職員の男が死体損壊容疑で逮捕された事件をめぐり、警察が園内の焼却炉などを調べていた影響で、当初の予定より2日遅れでの開始となりました。この日は午前9時半の開園に合わせて多くの観光客が訪れ、園を運営する旭川市の今津博介市長も駆けつけました。今津市長は来園者に、事件発生と職員逮捕で皆様にご迷惑をおかけし、お詫び申し上げますと頭を下げ、激励を力に変え、動物たちの命の輝きを伝えていきたいと述べています。旭川市は当初4月29日に那須の営業を開始する予定でしたが、捜査に協力するため延期していました。今後も捜査の状況によっては臨時休園や園内の一部閉鎖などがあり得るとしています。そしてこの旭山動物園の職員鈴木達也容疑者33歳が、妻の遺体を園内の焼却炉で燃やしたとして死体損壊容疑で逮捕された事件で、鈴木容疑者が遺体について営業時間外の夜に燃やしたと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。焼却炉からは妻の遺体

体の一部が発見されていて、警察では焼却炉の管理状況や事件の経緯を調べています。鈴木容疑者は3月31日頃に動物園の焼却炉で妻の由衣さんの遺体を燃やした疑いで逮捕されました。捜査関係者によりますと、鈴木容疑者は逮捕前の任意の事情聴取に対し、動物園の営業時間外に由衣さんの遺体を焼却炉に運び燃やしたと話しているということです。動物園は4月7日まで冬季営業を行っていて、3月31日は午後3時半に閉園していましたが、警察では鈴木容疑者が職員の立場を利用して焼却炉を使ったとみています。焼却炉は普段死んだ動物の焼却に使われているということです。沖縄県名護市辺野古沖で3月小型船2隻が転覆し、同志社国際高校の17歳の女子生徒ら2人が死亡した事故で、船を運航したヘリ基地反対協議会は昨日、遺族に対する事故後の対応を謝罪する文書をホームページに掲載しました。協議会は直接の謝罪や弔意をお届けできなかったことで、ご遺族に深い傷を負わせてしまったことを重く受け止めております、深くお詫び申し上げますと陳謝しました。また自然の影響を大きく受ける会場での活動に未成年を受け入れる判断自体に重大な誤りがあったとの見解を示しています。女子生徒の遺族は先月中旬、投稿サイトで協議会から直接謝罪がないことなどどう理解すればよいのかと指摘していました。協議会では先月2日に謝罪文を掲載していましたが、遺族の投稿を受けて改めて謝罪文を出したということです。公害の原点とされる水俣病は昨日公式確認から70年となりました。犠牲者慰霊式が営まれる熊本県水俣市の公園では、早朝から市民らが鎮魂の祈りを捧げました。水俣病は窒素水俣工場が水俣湾に流した排水に含まれたメチル水銀による中毒性神経疾患で、1956年5月1日水俣保健所に複数の患者発生が報告され正式確認の日となりました。この日は午後からの慰霊式を前に、水俣湾を埋め立て整備された公園の慰霊碑や工場排水が流された百軒排水口の近くに据えられた地蔵などに向けて手を合わせる人たちの姿が見られました。熊本県と鹿児島県の認定患者は今年3月末現在合わせて2284人で、存命者が202人、平均年齢は82歳となっています。2つの県には今も認定申請が相次ぎ、審査結果を待つ人が1200人を超えていますが、認定者は2022年4月の1人が最後となっています。政府は私立大学、私立大学の統廃合や定員削減に向けた検討を加速しています。少子化で私立大学のおよそ半数が定員割れに陥っているためで、財務省は先月2040年までに少なくとも250校学部の定員に対して14万人程度を減らす必要があると初めて数値目標を公表しました。文部科学省も規模の適正化は避けられないとの考えを示していることから、今後は分野や地域別の私立大学の規模見直しが焦点となります。先月23日に開かれた財政制度等審議会の分科会で、財務省が大学規模の縮減案を公表し、目標とした250校はおととし24年時点で624校ある私立大学の4割に相当。

日本私立学校振興共済事業団の昨年度調査では、私立大学の 53% が定員割れに陥っているということで、財務省は縮減案の説明資料で定員割れした私立大学の講義では義務教育で学ぶ内容の授業が行われている大学もある、助成金の支出に見合った教育の質が確保されているか疑問だとして、大胆な規模縮減を主張しています。FIFA 国際サッカー連盟は先月30日カナダのバンクーバーで総会を開き、6月開幕のワールドカップ北中米3カ国大会について、インファンティノ会長が、イランはワールドカップに出場する、素晴らしいことだ、イランはもちろんアメリカでプレーすると明言しました。総会には加盟211協会のうち210の国と地域の代表団が出席、会場の一部からは拍手が沸き起こりましたが、イランの代表団は総会を欠席していました。インファンティノ会長はイランの出場について、理由はとてもシンプルだ、私たちは団結しなければならないからだ、それは私の責任であり私たちの責任だ、サッカーは世界を一つにすると話しました。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦の影響でイランのワールドカップ出場が不透明になっていましたが、アメリカ、カナダ、メキシコで共同開催されるワールドカップでは、イランの1次リーグの3試合がアメリカのロサンゼルスとシアトルで予定されています。1週間の出来事から少しニュースまとめてお伝えしました。では音楽に参りましょう。どうぞ。

0: Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
2: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: 群馬を代表するメーカー旅ガラス、軽い歯触りのクリーム味をはじめ、人気の群馬ちゃんやご当地キャラ旅ガラスなど種類も豊富。またドンレミーアウトレット商品も取り揃えています。お求めは旅ガラス本舗清月堂前橋国領店でどうぞ。
1: 美と健康に奉仕して100年、大分薬局は薬を売るだけではなく、あなたが心身ともに健康であってほしい、そして楽しく毎日を過ごしてほしいと願っています。暮らしと健康を守る資生堂大分薬局。
2: 進路を決める大事な夏が来たね。中央カレッジグループ8校夏のオープンキャンパス開催。君の本命がきっと見つかるぞ。入試の不安もこの夏ですっきり解決だ。各校の日程は学校ホームページで確認。スマホから中央カレッジと検索。 JR 東日本前橋統括センターからのご案内です。新学期の通学定期券の準備はお済みですか？モバイルスイカなら通学定期券もスマートフォンでお申し込み、駅で並ぶことなく自宅で手続きが可能です。詳しくはモバイルスイカ通学定期券で検索。
3: 土曜ラジオワイド

時折強く吹く風が気になるところではありますが、まあ、軽装で出かけている方々がだいぶ多く見受けられます。今日の前橋市内は、予想最高気温26度といったところで夏日、今気温がだいぶ上がってきてますので、十分に水分補給しながらどうぞお出かけいただきたいと思います。今日は晴れの一日ですが、明日は一転して曇り一時雨と、午後降水確率 10%、 夕方は 50% あります。明日は気温が、まあ、今日より下がって予想最高気温が23度、最低は13度といったところです。そして、その後4日の月曜日、緑の日、まあ、連休中この3日と4日が、まあ、傘が必要ということになります。4日曇り時々雨で降水確率 70% です。ただ降水確率 70% ありますが、気温は最低16度、最高27度と4日の月曜日、緑の日は高めになっています。その後5日の火曜日、子供の日は曇り時々晴れで降水確率 30%、 気温が13度、23度。そして連休最後6日の振り替休日、曇り時々晴れということで降水確率 30%、 気温が12度、23度です。連休明けの7日の木曜日、そして8日の金曜日と、ここはまた少し気温が上がってきます。いずれも曇り時々晴れではありますが、気温が最低14度、最高が7日が26度、8日は最低14度、最高が27度と、夏日になります。そして来週の土曜日9日は曇りの一日ということで、降水確率 40%、 気温が14度、23度といったところです。ではまた少し1週間の出来事の中からニュースを振り返っておくことにしましょう。高市総理大臣は先月の30日、総理大臣官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、ナフサ、粗製ガソリンを使った化学製品の国内供給について、調達先の多角化などによって

年を超えて継続できる見込みになったと報告しました。これまでの半年以上としていた見通しを修正し、安定供給を確保できていることを強調したものです。一方で高市総理は供給の偏りや流通の目詰まりがついているとも指摘し、供給への不安を感じた一部事業者が発注量を増やして混乱を招いているとの認識を示しました。買いだめを防ぐため、去年の同月と同じ量を基本とした調達を行ってもらうよう徹底的な周知広報を進めてほしいと関係各業に指示し、大型連休中も対応に万全を期すよう求めました。北海道小樽市の浅利川温泉スキー場で去年の12月、当時5歳だった男の子がエスカレーターに腕を挟まれて死亡した事故で、スキー場運営会社が設置した第三者委員会は先月の30日調査報告書を公表しました。現場責任者が事故当時エスカレーターの自動停止装置が働かないようにしていた疑いがあると指摘しました。男の子は駐車場とスキー場内の施設を結ぶベルトコンベヤ式のエスカレーターの折り口付近で転倒し、機械に腕を巻き込まれました。エスカレーターは異常を探知すると自動停止する仕組みでしたが、事故が起きた当時は作動しませんでした。報告書では現場責任者がエスカレーターにある複数の安全装置について降雪や結露による誤作動を避けるため一部を無効化していた時期があると指摘、折り口付近の安全装置についても事故が起きた当日は無効化されていた可能性があるとしました。一方で設備の点検やメンテナンスを責任者に任せっきりにし、人手不足から監視員を配置していないなど、組織として安全に対する認識の甘さがあったと非難しました。事故をめぐっては北海道警が業務上過失致死容疑で運営会社などを捜査しています。

今年昭和元年から満100年を迎えたことを記念し、政府は昭和の日の29日昭和100年記念式典を東京千代田区の日本武道館で開催しました。天皇皇后両陛下が出席されたほか、高市総理大臣や衆議院と参議院の議長ら三権の長、衆議院と参議院の国会議員や各界代表らおよそ5600人が参加しました。式典委員長を務めた高市総理は式辞で昭和について戦争、終戦、復興、高度経済成長といった未曽有の改革を経験した時代だったと振り返り、日本の誇るべき国柄を未来を担う次の世代へとしっかりと引き継いでいくと強調しました。会場では海上自衛隊東京音楽隊が昭和を彩る名曲として坂本九さんの上を向いて歩こうや、ゆりかさんの名残雪、中島みゆきさんの時代など合わせて6曲の演奏歌唱を披露しました。政府は29日付で今年春の叙勲受章者3875人を発表しました。女性は445人で29日付で発令されます。旭日大綬章には文部科学大臣などを歴任した中川正春さん75歳、厚生労働大臣などを歴任した根本匠さん75歳ら10人が選ばれました。瑞宝大綬章は元内閣厚生局長官の近藤正治さん70歳が受章し、芸術文化の分野では漫画家の里中真知子さん78歳、アニメーション監督の富野義之さん84歳らが旭日中受章に選ばれました。外国人叙勲の受章者は48カ国地域の94人で、元アメリカ海兵隊総司令官のデイビッド・バーガーさん66歳らが旭日大綬章を受章しました。なお大綬章親授式と重厚章伝達式は今月12日に行われる予定です。

高市総理大臣は29日、東京都内で開かれた連合主催のメーデー中央大会に出席し、賃上げ環境整備に万全を期すと訴えました。現職総理の出席は4年連続となりますが、連合との距離は石破総理や岸田総理の時代と比べて広がっていて、連合や国民民主党との関係を修復する狙いがあるとみられています。高市総理は挨拶で、物価上昇を上回る継続的な賃上げのため協力をお願いすると呼びかけたほか、給付付き税額控除の制度設計の検討を加速させる考えも示し、中低所得者の負担を軽減すると強調しました。一方、連合の吉野智子会長は、高市総理が意欲を示す裁量労働制の見直しを取り上げ、長時間労働になるだけだ、拡充は不要だと釘を刺しました。吉野氏は選択的夫婦別姓制度をめぐっても旧姓仕様の法制化を進める高市政権に異論を唱えていて、自民党は党大会に吉野氏を招待しませんでした。連合が支援する国民民主党の玉木代表と高市総理との関係も悪化していますが、与党は参議院では少数のままで、自民党内では政権運営をスムーズに行うには連合や国民民主の協力が必要とする声が根強くあります。大会後、吉野氏は記者団に高市総理の出席を評価し、今後も政策実現に向けて政府と連携したいと述べています。2012年4月に群馬県藤岡市の関越自動車道で乗客7人が死亡、38人が重軽傷を負ったツアーバス事故は29日発生から14年となりました。現場の高架下に設けられた献花台には遺族らおよそ20人が訪れ、発生時刻の午前4時40分頃に合わせて犠牲者を追悼しました。当時29歳だった次女を亡くした男性75歳も目を閉じて静かに手を合わせました。男性は心臓が悪く、去年5月に手術を受けたといい、もう来られないかと思ったが回復してよかった、娘が守ってくれたのかなと優しい表情を見せたほか、今月には心臓の検査があるということで、体調がどうなるかわからないけど来年もまた来たいと話していました。日銀は28日金融政策決定会合を開き、政策金利である短期金利の誘導目標を 0.75% 程度に据え置くことを賛成多数で決めました。中東情勢の悪化による原油価格の高騰が日本経済の下押し要因になるとして、状況を見極める必要があると判断しました。四半期に一度まとめる展望リポート、経済物価情勢の展望で示された今年度の物価上昇率の見通しは 2.8% で、1.9% だった前回1月の時点から拡大しました。政策金利の維持は日銀総裁と副総裁、審議員の合わせて9人の政策委員のうち6人が賛成しましたが、審議員の3人は政策金利を 1.0% 程度に引き上げることを求めて反対しました。日銀は去年12月の決定会合で利上げを決め、今年1月と3月の会合では2回連続で政策金利を維持しました。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃開始後の3月19日の決定会合後の記者会見で、日銀の植田和男総裁は中東情勢の影響が一時的であれば利上げは可能と述べていましたが、中東地域から原油などを輸送する航路の要衝であるホルムズ海峡は事実上の封鎖状態が続き、原油や石油化学製品に使われるナフサ等の価格が高騰しています。原油などの価格高騰には物価の上振れと景気の下振れという2つのリスクがありますが、日銀内では景気の下振れへの懸念が出ていました。沖縄県名護市辺野古沖での船が転覆し、研修旅行中だった同志社国際高校の女子生徒ら2人が死亡した事故で、この高校を運営する学校法人同志社が研修旅行の詳細を把握していなかったことが文部科学省の調査で分かりました。松本文部科学大臣が28日の閣

閣議後会見で明らかにしました。文部科学省は先月24日安全管理の状況などについて学校法人の八田英二理事長らから聞き取り調査を実施、学校法人は研修旅行の日程を認識していたものの具体的な訪問先や活動の内容については把握していなかったということです。松本文科省は28日、学校法人は事前または事後に関わらず研修旅行の内容を把握していなかったと説明、また事実関係などが十分に明らかになっていない、改めて回答を求めているとも話しました。文部科学省は過去の通知で修学旅行の計画が安全で適切だったかどうか、学校法人などが十分な実態の把握と必要な指導を行うよう求めています。一週間の出来事から少しニュースをまとめてお伝えしました。では音楽コーナーに参りましょう。どうぞ。

0: ではゲストコーナーに参りましょう。今日はラグビーの話題です。ラグビーリーグワンディビジョン3のゲームが明日四季島で行われます。ゲストはヤクルトレヴィンズ戸田の石井清選手、そして昨年まで選手でした伊坂隆成さん、お二方にお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: ます。リーグ戦が終盤に入ってきて、あと、2試合ということになってまいりましたが、まず現役選手の石井さん、
1: はい、
0: ここまで振り返ってみてどんな印象ですか？
1: そうですね、今、13試合終わって、まあ、3勝しかできてないところで、
0: はい、
1: 決してまあ、いいシーズンだったかと言われると、うん、まあ、何とも言えないところなんですけど、本当に我々の強みを出せた試合も数多くあったので、
0: うん、
1: まあ、前向きに残り2戦に挑めるシーズンだったかなとは思っています。
0: はい、そして昨年まで現役でした伊沢さんは今回サポート役ということになりますが、はい、
2: そうですね、
0: どういうふうに見てますか？
2: 本当昨年まで同じ牧原さんとかと一緒に戦ってたんですけど、やっぱりすごいスポーツをしてるなっていうところがあって、うんうんうん、まあ、その中でも本当いいプレーを 見れてますし、うん、まあ、広報としてもやっぱりよりレビンズを皆さんに知っていただきたいなっていうプレーをみんなできてるではないかなと思います。
0: うんうん、すごいスポーツ、確かに見る側としては非常に面白いんですが選手大変ですね。昔と比べるとこういわゆる、戦い方も変わってきてますし、
2: はい
0: はい、その辺は伊坂さんどういうふうに振り返りますか？
2: やっぱり、まあ、1年前こう、うん、プレーしてたとはいえ、うん、本当、まあ、同じ言葉になってしまうんですけども、すごいスポーツ、うん、まあ、でかい選手、うん、中には本当100キロ120キロとかの選手だったりとか、本当外国人プレイヤーいる中で、うん、まあ、それより一回り小さい選手がタックル行ったり、当たりに行ったりするっていうところは、本当体が資本なスポーツの中で、大変だなと思いますし、うん、まあ、清さんなんかはその中での試合にプレーして、献身的に、うん、やってるところを見ると、もう尊敬するプレイヤーだと思います。
0: 石井さん、ワードですからかなり当たり激しいんじゃないですか？
1: そうですね、まあ、今私プロップっていうスクラムを組むポジションやってますけど、最近のプロップって、まあ、昔はこうよく言われるのはスクラムを組んどけばよかったっていうところなんですけど、スクラム組んでからさらに走るところももちろん求められるようなポジションになってきたので、まあ、決して楽ではないですけど、すごいか、まあ、今やりがいもあって楽しめてはいます。
0: 昔のラグビーだとフォワードとバックスのそれぞれ役割が発揮してましたが、今はもうフォワードの選手もやっぱり脚力ないと大変ですね。
1: そうですね、求められるところがすごい
0: 増えましたね。はい、さて今シーズンここまで13戦、
1: はい、
0: で、3勝ですか、
1: はいはい、
0: 初戦が四季島、そしてその後ももう一度四季島でやって、今回3回目の四季島でのゲームが明日行われるということですが、四季島の芝生というのは伊坂さん、
2: はい、
0: 昨年プレーしてました？
2: 私は実は昨年プレーできてなくて、本当プレイヤーとしては立てたないですね、
0: はい、でも見る側としてはどんなグラウンドですか？
2: 本当に観客、まあ、席からグラウンドは近いですし、観客から見ると本当臨場感あふれるプレーを見ることができますし、まあ、選手としても本当見ているお客様、来場者の皆様の顔を見ながら、プレーできるので、そこはやる気満ちあふれるグラウンドかなと思います。
0: そして石井選手は、四季島の芝生にも立っていましたが、
1: そうですね、開幕戦で、はい、立たせていただきました。
0: その開幕戦がちょっと苦戦しられて反則も多かった気がしますが、はい、その辺の反則はここへ来てどうでしょう？
1: そうですね、シーズン序盤で反則が多くて、まあ、自滅 してしまったりだとか、それでこう自分たちの勢いを出せないという部分があったので、本当に練習から反則に自分たち厳しくしようということで、レフリーの方にも来ていただいたりしてですね、そこはすごい取り組んできて、この2試合はすごく反則数も数字で見ても少なくなっているので、まあ、チームとして大きく成長した部分かなと思いますし、そこがしっかり明日もできれば、結果につながるんじゃないかなと思ってます。
0: その数字を見ていくと、この2戦が、12と7ですね、3倍が。初戦がなんと19あったんですね。
1: そうですね。
0: そう考えると成長だとか見られるという、
1: はい
0: はい、ことになりますか。ただちょっとどうでしょう、ここ最近の試合を振り返ってみると後半はかなり押してくるんですが、はいはい、前半なかなかちょっとエンジンかからないと言いましょうかね。
1: そうですね、
0: その辺石井さんどう振り返りますか。
1: あのここ2試合私、スタメンで出させてもらってるんで、ちょっと何とも言えないところなんですけど、あの、まあ、いい風に言うと、あの今まで課題、まあ、昨年とか課題でもあった、その後半のところの勢いだとか、うん、まあ、戦術のそのなんていうんですかね、差っていうのが、あの本当になくなってきて、誰が出てもレヴィンズのラグビーを体現できるっていうところが、うん、本当にあのここ最近いい形で出てるので、まあ、あのちょっと前半もちょっとね、あの、うん、頑張らないといけないところも当然あるかもしれないですけど、うんうん、まあ、チームとしてその総力的なところというのは、あのすごいいい形で出てるんじゃないかなと思います、うん、はい、
0: このあたり冷静に外から見ると坂さんどんな感じですか。
2: そうですね、あと、まあ、前半もったいないなってところはあるんですけども、選手は頑張ってますし、それが、まあ、ちょっと結果にこう止まってないところはあるなって思ってます、うんうん、ただ本当にあの昨年から見ても強くなってると思いますし、それこそ誰が出ても、うん、あの同じようなプレーができてるなっていうところは感じてるので、うん、と明日の試合も来週の試合もそこは誰が出ても勝てるんじゃないかなと私は思ってます、
0: うん、こう勝ちきれそうでもう一つ勝てなかったところが何度かありますが、この辺石井さんはどういうふうに振り返ります。
1: そうですね、あの自分たちがその試合に向けていろいろアタックっていうところを準備してるんですけど、っていうのはその攻撃をどうするかだとか、うん、まあ、どう得点につなげれるかっていうところで、あのそこを準備してきたものをやっぱり最後までやりきれれば得点できてたんですけど、うん、あのまあ先ほどもあったようにこう途中でペナルティをしてしまったりとか、っていうところであの、まあ、準備してきたものが最後までやりきれてなかったんで、うん、それがまあちょっと結果につながってないというところかなというのと、うん、まあ、ただそのディフェンスのところはすごい、あの本当に良くなっているので、本当あとはアタックのところでどんだけできるかなというところかなと思ってます、うんうん、
0: ディフェンスが良くなってきたというのは伊坂さんどの辺がこう練習うまく合ってきたというふうに見てますか。
2: そうですね、ちょっと外から見てて、もうまあ、去年も良かったと思ってるんですけど、まあ、今年もより良くなってて、あの、まあ、今だったら抜かれそうだなってところが、あの、しっかり抑えられて、なおかつそこからターンオーバーして、あの、まあ、自分たちボールでプレーできてるってところもありますし、あの、まあ、あとはちょっとやってる選手の頑張りってところが、今本当うまくいってるのかなと思います。
0: やっぱり強いチームと言われるところは、ディフェンスしっかりしてますよね。
1: そうですね。
0: そういう意味ではディフェンスが良くなってきたということは、もうちょっとっていうところですかね。
2: そうです。そこからのやっぱアタックのつながりのところが、うん、これからもどんどん伸びてくれば、より強くなるんじゃないかなと思います、
0: うんうん、ディフェンスから攻撃に仕掛けるそのあたりをどういうふうにこの2試合残り、はい、持っていきますか。
2: どうですか。
1: そうですね、なんかまあ、練習中からもその、まあ、ミスに対して、そのミスが起きたことに対してなぜそれが起きたのかというところをしっかり話をしようっていう風な流れには今なってて、まあ、それが結局試合に出てしまうの で、なんでそこのコミュニケーションを密に今あのできているので、あの、はい、残り2戦は大丈夫だと思います、うん、
0: その残り2戦が明日敷島で中国電力と対戦、そして、最後が久留米で、はい、グリーロ福岡と対戦ということになりますが、はい、まず明日の中国電力、今シーズン1勝1敗ですね。
1: そうですね、はい、
0: そうするとどうしても明日は勝ちきれないという。
1: 勝ちたいですね、私あの、第7節で、中国電力さんと敷島でやって、あの負けてるので、まあ、そこ本当にリベンジしたいなという気持ちで、うん、まあ、はい、みんなあの挑んでると思います。うん、
0: そしてサポート役として伊坂さん、はい、明日どういうふうに見ていきますか。
2: あのもちろん勝たなきゃいけない試合なので、そこは勝って選手には頑張ってもらうというところはもちろんなんですけど、うんうん、やっぱり敷島ホストスタジアムというところで、多くの皆さんに見に来てもらいたいですし、そこの、まあ、選手だけじゃなくて、あのサポートとしても盛り上げられるように頑張っていけたらなと思ってます、う
0: ん、このリーグ戦が15試合あるということで、はい、昨年からこう長いシーズンに突入ということになりましたが、どうでしょう、2年目長いシーズン、石井さんは。
1: そうですね、私はあの昨年第2節でちょっと腕の骨を折ってしまって、 2試合しか出れてないので、その

0: 長いシーズンのこう、なんていうんですか、体力的な部分っていうのは分からないんですけど、実際、今年戦ってみて、やっぱりこう、体的にしんどい部分もありながら、まあ、ただやっぱり一戦一戦落とせる試合は当然ないので、まあなんか、本当に、そういう意味ではこう、常に本気でずっと迎えてるので、すごいこう、ラグビーをしてる実感というか、があって、充実した、期間を過ごせてます。
1: 伊坂さんは昨シーズンは選手として、そして今シーズンは外から見るサポーター役として、この長いシーズン、どう振り返りますか？
2: 本当に、まあ、選手はよく頑張ってるなっていうところと、やっぱりうちのチーム、社員選手が多いので、まあ、仕事のところもそうですし、ラグビーのところももちろん一生懸命、まあ、二刀流って言い方ではしちゃうんですけど、この二刀流頑張ってるので、まあ、長いシーズンを、もし、まあ、来週が終わりなんですけども、終わったところはちょっとねぎらってあげたいなと思います。
1: まあ、この残り2試合というところで、残り2試合を終えるとオフ、
0: は
1: シー
0: い、
1: ズンオフということ
0: そうですね。
1: になりますが、
0: 待ちに待った。
2: 長いシーズンですから
0: ね。
1: やっぱりちょっと体を休めたいというところですか？
0: そうですね。私も33歳なんですけど、やっぱり、体の節々がちょっと痛いんで、一回ちょっとラグビー忘れて、温泉にでも入りに行こうかなと思ってます。
1: なるほどね。そして、まあ、サポート役として伊坂さんは、オフシーズンになると、どんなふうな予定があるんですか？
2: 私は、まあ、選手と違って体は疲れてないので、本当、まあ、次のシーズンに向けていろいろ、まあ、広報として、まあ、どこで試合やるか分かりませんけども、まあ、そのでやる試合のところでいろんなイベント企画とか、あとは、まあ、ファンに向けて、まあ、いろいろできることをちょっと考えていけたらなと思ってます。
1: やっぱりイベントは子どもたちもたくさん来てもらいたいという。
2: そうですね。もう老若男女問わず、ラグビーを知ってもらうきっかけとして、まあ、試合来てもらえればなと思ってますし。
1: その、ゆったりする時間の前に、まず、試合がありますんで、
0: そうですね。
1: ここをどういうふうに戦っていくかということになりますが、でもまず、明日、敷島で行われる中部電力戦、石井さんから一つ、どんなふうに臨むかお願いしましょうか。
0: そうですね。まず、もしこの聞いておられる方の中で、明日、来たいって言ってもらって、こう、明日来られる方がいるのであれば、本当に、いい試合になると思います。というのは、戦力的にもちろん、均衡している相手ですし、何より、ここを落としてしまうと、昨年5位だったんですけど、我々、今年は昨年よりも上の4位で終わりたいっていう絶対的な目標があるので、本当に熱がこもった試合ですし、本当にいい試合が見れるのではないかなと思ってますし、選手としても明日必ず勝ちたい、もう本当にそれだけですね。何としても勝ちたいっていうところで今、挑んでます。
1: 言える範囲でどんなプランを考えてるんですか？
0: そうですね。熱く前に。熱く前に。
1: 前に出ること大事ですもんね。
0: 大事です。本当に、もう、なんていうんですか、いろいろこう、戦術だとか、まあ、難しいことも当然用意はしてるかもしれないですけど、本当にまあ、結局ラグビーは、もう最終的には気持ちを前面に出して、相手よりも速く強く、多く走るっていうところが、本当に最後は大事になってくるので、もう本当、熱く前にですね。
1: そして伊坂さん、明日のゲームに向けて、こう選手たちの脚力というか、パワーというか、その辺どういうふうに？
2: まずベストな状態で臨んでもらうために、まあ、1ミリでも多く選手に、まあ、私の気持ちも送りたいなと思ってます。本当、あとは、まあ、準備のところですね、試合が安全に設営できたりだとか、あと、まあ、観客の皆さんに気持ちよく見てもらって、で、皆さんにも応援してもらえるように、そこは設営だったりだとか、まあ、準備していきたいです。で、まあ、価値を届けられるように頑張りたいと思います。
1: 明日3日の日曜日、正午、2時、あ、12時、帰国ですね。ということですので、アスキア、敷島サッカーラグビー場。

0: この、私手元にチラシ持ってますが、このチラシがあれば当日引換券チケットで引換えできるということになってます
1: 。そうですね、はい、引換券チケットのチラシも配りつつ、今前売り500円、500円で見れるようなキャンペーンもやってるので、まあゴールデンウィーク、長い休みの中の一つのイベントとして試合見に来ていただけると助かります。
0: では改めて、石井さん、残り2試合に向けて一言お願いしましょうか。
2: そうですね、本当に、まあ、難しい試合も3試合しかかけてないので良かったですけど、ここ2試合を勝って、来季につながる試合をしたいなと思ってますんで、そのためにはやっぱり、はい、一人でも多くの方に応援に来ていただいて、本当観客の皆さんの声っていうのは思っている以上にこう、グラウンドに立ってると聞こえるので、本当に声援を送っていただきたいなと思います、
0: やっぱり皆さんの声援が力になる
2: なりますね、特に四季島だとかだと、サッカーラグビー場とかだと、すごい観客さんとの距離も近いので、すごく聞こえますね、
0: はい、見てる方もやっぱりぶつかってる音とか聞こえますよね。
2: 聞こえると思います、
0: はい、そして、伊坂さんも、はいはい、残り2戦に向けて一言お願いできますか。
1: そうですね、皆さんに勝ちを届けるように、私は、サポート役ですけども、選手にも頑張ってもらって、あとは観客にも勝ちを見せられるように引き続きいろいろ取り組んでいけたらなと思ってます、
0: はい。明日のゲーム期待してますんで、
1: はい、
0: はい、頑張ってください。ゲストはヤクルトレベンズ戸田の石井清志選手、そして伊坂隆成さん、お二方にお願いしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では音楽です、どうぞ。

と Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 資生堂大出薬局は病気にならないよう薬局ができること、そして心と体を元気にするためにできることを検討、暮らしを楽しむために医療、福祉、介護の分野で皆様の健康を見守っていきたいと考えています。進路を決める大事な夏が来たね。中央カレッジグループ8校夏のオープンキャンパス開催。君の本命がきっと見つかるぞ。入試の不安もこの夏ですっきり解決だ。各校の日程は学校ホームページで確認。スマホから中央カレッジと検索。春の上野村、長い冬を越えて花と新緑が優しく広がり、若葉に包まれたハイキングコース、関東一の清流神奈川では渓流釣りを楽しむ、せせらぎに耳を澄ませる穏やかなひととき、この春は
1: おいでよ上野村へ。
0: 思い出のたくさん詰まった実家はそのままにしたい。でも実家を残しておけば税金と維持費が予想以上にかかります。知らないと損する実家じまい。不動産相続のことなら 0120-801-448 スリーラージへ。
2: 土曜ラジオワイド

路面にビルの影が少し長く伸びてまいりました。まあ上空からは依然として日の光が入ってきて、まあ今日も気温が高くなって、前橋は26度と夏日ということでありますが、明日3日健康記念の日は曇り一時雨です。夕方から降水確率50%あります。明日は最低が13度、最高が23度といったところ。そして、4日の月曜日、緑の日は、曇り、時々雨です。降水確率70%。気温が最低16度、最高27度で、4日はまた夏日ということになります。そして5日の子供の日、曇り、時々晴れで、最低13度、最高23度。それから6日の水曜日、振り替え休日。大型連休最後ということになりますが、曇り時々晴れで、降水確率30%、気温が12度、23度。そして、連休明けの7日の木曜日、8日の金曜日、いずれも曇り時々晴れです。木曜日が14度、26度。金曜日が14度、27度と、木金はまた夏日ということになります。その後、9日の土曜日、来週の土曜日は曇りの一日、降水確率40%で、気温が14度、23度という、この現在の段階での発表ということになります。さあ、それではまた少し1週間の出来事、ニュースを振り返っておくことにしましょう。政府は先月28日付で、

今年春の褒章受賞者603人と28の団体を発表しました。学術研究や芸術、スポーツなどの分野で活躍した人に贈られる紫綬褒章には、ミラノコルティナ東京オリンピックのフィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来選手24歳と木原龍一選手33歳や俳優の吉田鋼太郎さん67歳ら26人が選ばれました。またそれぞれの職業分野で一筋に励んだ人が対象となる黄綬褒章は195人、福祉や教育など公益に尽くした人への蘭綬褒章は373人が受賞しました。社会奉仕活動に貢献した緑綬褒章は9人と28の団体でした。なお人命救助に力を尽くした黄綬褒章の受賞者はいませんでした。

ミラノ・コルティナ東京オリンピックフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来さん24歳と木原龍一さん33歳は先月28日東京都内で現役引退の記者会見を開き、三浦さんが人間としても成長できた、7年間はかけがえのない時間だったと述べ、木原さんは最高のパートナーに出会えて心から感謝していると話しました。二人は2019年にペアを組み、りくりゅうの愛称で親しまれ、2023年と去年の世界選手権で世界王者になった後、ミラノ・コルティナオリンピックではペアの個人種目で日本勢初の金メダルに輝きました。引退は去年あたりから意識していたということで、三浦さんがやりきった思いが生まれ、オリンピックが終わった時点で引退は決めていたと明かしました。また今後はペア競技の普及や後進の育成を目指す意向で、木原さんはスケートは人生そのもの、引退はするがプロとして活動する、まだまだ続けていきたいと話していました。全日本スキー連盟は28日、2025年から26年の今シーズンに活躍した選手を表彰するスノーアワードを東京都内で開き、ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手を最優秀選手に選びました。戸塚選手は本当にいろんな方に支えられ、みんなで取った金だと思うと話していました。また今シーズン限りでの現役引退を表明したノルディック複合男子の渡部暁斗さんとスノーボード女子アルペンの竹内智香さんには特別功労賞が贈られました。さらに女子選手による東京オリンピック7大会連続出場を達成した竹内さんがギネス世界記録に認定され、認定証を手渡されました。対話型 AI 人工知能サービスのチャット GPT に今年の春に実施された東京大学の入試問題を解かせたところ、最難関とされる理科三類の合格者最高得点を50点も上回る首席合格となったことが AI ベンチャー会社の実験で分かりました。実験ではチャット GPT の最新モデルを使用し、今年の配点110点の大学入学共通テストと配点440点の東京大学の文系と理系の二次試験を解かせました。記述式の回答は大手予備校の河合塾の講師が採点、その結果合わせて550点満点中、チャット GPT は理系で503点、文系で452点を取りました。合格者の最高得点は理系で理科三類の453点、文系では文科三類の434点でしたが、いずれもチャット GPT が上回りました。特に配点120点の理系数学は去年が38点だったのに対し今年は満点で、実験を行ったライフプロンプト社の担当は、おととし24年の実験では合格圏に届かなかったが、わずか2年で首席合格者を超えた、進化の速度は目を見張ると話していました。東京ガスは27日ガス料金を値上げすると発表しました。

家庭向けの料金は基本料金を150円値上げして使用量に応じて支払う重量料金単価も引き上げることで、法人と個人事業主向けの料金が平均でおよそ 2.7% の値上げとなります。11月の検針分となる10月1日から適用され、今回は物価高に伴う諸経費の増加が理由で、イラン情勢の悪化の影響は含んでいないとしています。ガス料金の値上げは消費税増税分の転嫁や原料費調達制度によるものを除くと、オイルショックの影響を受けた1980年以来46年ぶりとなります。東京都と茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都6県のすべての供給エリアが対象となり、大半の家庭が契約している一般料金の標準家庭の月額料金は、群馬を除く1都5県で150円値上がりして5884円、群馬県は241円値上がりして6910円となります。東京ガスは日本最大の都市ガス事業者で、およそ880万件の契約を持ち、値上げは家庭法人合わせておよそ860万件が対象となります。日本野球機構は27日、昨シーズン限りで12球団から戦力外となったり引退したりした選手169人の進路調査結果を発表しました。対象選手169人の平均在籍年数は 6.8 年、プロ野球の他の球団への移籍や球団職員に転身するケース、また独立リーグなどでの現役続行を含めた野球関係は合わせて 85.2% で144人を占めています。このうち前の年は3人だった海外チームが17人となり、大幅な伸びを示していました。また日本プロ野球選手会は27日、今年度の年俸調査結果を発表しました。今シーズン開幕時点での12球団の外国人選手や非会員選手を除いた支配下選手713人の平均年俸は、調査を始めた1980年以降で最高額だった昨年度 6.3% 上回る5216万円でした。球団別の平均では、昨シーズン日本一となったソフトバンクが8706万円で2年ぶりのトップに立ち、昨シーズンのセリーグを制した阪神と日本ハム、オリックスの合わせて4球団が過去最高を更新、最低はヤクルトの3991万円でした。またリーグ別では、セリーグ、パリーグともに過去最高を塗り替え、パリーグが初の5000万円台となる5272万円、セリーグは5158万円という結果でした。

三陸沖を震源とする4月20日の地震で北海道三陸沖後発地震注意情報が発表された7つの道と県にある182の市町村のうち4割近くにあたる69の自治体では注意情報発表後の対応手順をまとめた計画を策定していなかったことが内閣府が3月にまとめた調査結果で明らかになりました。住民への情報の周知など自治体の初動対応が遅れる懸念があり、内閣府が早急な対策を求めています。注意情報は2022年に運用が開始、去年12月の青森県東方沖の地震を受けて気象庁が初めて発表し、今回が2回目となります。読売新聞の集計では20日の地震で一時5つの道と県にある46の市町村に避難指示が出され、最大1万1000人を超える人が避難所などに身を寄せました。総務省消防庁によりますと、北海道、青森、岩手の3つの県と道で2人が重傷、8人が軽傷を負いました。注意情報の発表後、自治体は市民や観光客らに速やかに情報を伝え、さらなる地震への備えとして家具の固定や避難経路の確認などを呼びかける必要があります。関連する特別措置法では、このエリアで大地震が起きた際の

避難所開設など詳細な対応をまとめた防災対策推進計画の中に注意情報に関する対応手順の計画を盛り込むことを自治体の努力義務としています。内閣府は去年10月182の市町村に調査を実施、 38% にあたる69の自治体で注意情報発表後の計画がないことが分かりました。またその後の調査で去年12月に注意情報が発表された際の対応を確認すると、おおむね円滑にできたとしたのは策定済みの自治体で 89%、 未策定で 79% と差がありました。参議院予算委員会は27日、高市総理大臣と関係閣僚が出席して内外の諸課題をテーマに集中審議を行いました。野党はイラン情勢を受けた国民生活への影響が深刻化しているとして補正予算案の編成を求めましたが、高市総理は現時点で必要な状況とは考えていないという考えを改めて示しました。立憲民主党の森本真治氏は、中小企業が原油価格の高騰で原材料の購入に苦慮していると指摘し、緊急経済対策の裏付けとなる補正予算案の編成に着手しないと経済に大きな影響が出ると高市総理に迫りました。これに対し高市総理は、ガソリン代の補助や日本政策金融公庫を通じた資金繰り支援の強化などの取り組みを挙げた上で、必要があれば今年度予算の予備費を活用できると述べ、本予算で対応していく方針に理解を求めました。また国民にエネルギー使用の節約を今後求める可能性についても、経済活動や社会活動を止めるべきではないとして否定的な姿勢を示していました。ニュースを少しまとめてお伝えしました。では音楽をどうぞ。

さて、ここで一つお知らせをしておきます。JA の家族流通センター、こちらでは現在ゴールデンウィークサイエンフェアが開催されています。先月25日に始まって、今月の6日までということで、現在ゴールデンウィークサイエンフェアが開催されています。まあ、その中で、見ていきますと、このフェア期間中に野菜苗

その場で50本以上購入の方には、先着10名様になりますが、オリジナル肥料20キロをプレゼントするということになっています。期間中ですので、早くお出かけいただければ可能性が高いということになります。まあ、その他にも同じ、流通花木流通センター内の実り館でも合わせて、このセール期間ということになっていまして、日替わりの商品がそれぞれあるということです。この後日替わり商品見ていきますと、明日3日については日の出食堂のもつ煮、こちらが 700g1 袋1000円ということになっています。で、4日は日替わり商品として冷凍ブルーベリーがあったりとか、子供の日にはげんこつドーナツ1袋370円、こういったものが予定されています。そして最終日の6日は日替わり商品として、ナス1袋、100袋限定で1袋180円で用意されているという、こんな企画があります。花木流通センターのゴールデンウィークサイエンフェアは、6日までということで現在開催中です。それからスポーツの結果、今日は高校野球群馬県予選、関東大会の群馬県予選準決勝2試合が行われました。前橋商業と桐生第一のゲームは2対0で前橋商業が決勝進出を決めました。前橋商業は初回、1回の表に先頭打者の関口瑞希がツーベースヒット、2番の関が送りバントで三塁まで進めて、3番の林がセンターへのタイムリーヒットを放って1点を先制しました。その後5回にも1点を追加した前橋商業が2対0として、一方の桐生第一はその前哨のエース、秋元から7安打を放ってはいますが、奪われた三振が9つあります。なかなか連打がなかったということで、桐生第一は、得点を挙げることができませんでした。2対0で前橋商業が決勝戦進出。そして県大高崎と高崎商大附属は6対3で県大高崎が、決勝戦に駒を進めています。県大高崎はやはり初回1回の表に先頭打者の石田が、ツーベースヒットを放って、その後2番の岩井が送りバント、ランナーを進めて、3番の大岩がセンターへのタイムリーヒットで1点、さらには4番の佐藤がライトへのホームランを放って、2点を追加、3対0としました。その後6回7回にも追加点を挙げて6対0としたところで、最終回の商大附属は、最終回の先頭の小林が、バント、フォアボールで失礼、その後、トップへ帰って1番の森谷が相手エラーで出塁して一塁二塁してしたところで2アウトになって、4番の渡辺博夫がライトオーバーのホームランを放って3点を返したところですが、これ以上得点を挙げることができず6対3で県大高崎が決勝進出を決めたということです。その決勝戦は明日の午前10時に高崎城南球場で、ゲームが予定されています。この両チームが関東大会に出場するということになります。そして、もう一つ、関東高校ラグビーフットボール大会群馬県予選の組み合わせが決まっておりまして、すで、に、初戦が一試合だけ行われました。29日に行われています。今回はシード校4校明和県央高崎桐生第一野田二校で、このシード校4校に対しまして、あとは、12校が5チームに分かれての合同チームで対戦ということになっています。この後は9日に準々決勝、そして15日に準決勝、決勝戦が17日に浜川競技場で、キックオフを迎えるということになります。それから今日ゲストに来ていただいて

たヤクルトレベンズ、戸田、明日、アスキア敷島サッカーラグビー場で、試合が行われます。中国電力との対戦ということでありますが、明日の正午12時にキックオフを迎えます。それからもう一つ、リーグ1のゲームはディビジョン2のゲームが日野レッドドルフィンズと、釜石シーウェーブスのゲームが大田市運動公園陸上競技場でも同じ明日の正午12時にキックオフを迎えるということです。そしてその他イベントなども見ていきましょう。この後は明日の3日、前橋スポーツフェスティバル2026というのが前橋総合運動公園で開催となります。野球場エリア、陸上競技、サッカー場エリア、まあそれぞれに分かれます。その他にもテニスコートエリア、アリーナ、中央広場エリアなどでいろんなイベントが予定されているということで、さらに、まあ、自由広場では、イワシピクニックライブ、シヒア師匠トークライブ、こういったものも予定されています。その他にも朝は朝ヨガがあったりとか、ポニー引き馬乗馬体験があったりとか、まあ、いろんなイベントが前橋総合運動公園、明日前橋スポーツフェスティバルが開催されるということです。そして、9日10日はキングオブピッツァ2026が前橋中央イベント広場で開催されます。入場は無料です。9日10日の2日間、午前10時から開催ということになります。そして、16日の土曜日、利根川水系連合総合水防演習というのが、小原郡千代田町赤岩地先で、開催されるということです。入場は無料です。水害から地域を守る、避難して命を守るという、こんなテーマで開催されるということです。まあ、いわゆる防災訓練など、チャンスがあれば参加しておくことが非常に何かの時には役立つということになるでしょうか。そしてもう少し見ていきますと、街中キャンパス、こちらも少し紹介しておきましょうか。明日けん玉&駒回しフェスティバルということで、中央イベント広場で開催されます。前橋一応通り商店街のところに今中央イベント広場がありますが、ここで明日の午前中にけん玉駒回しフェスティバル、10時から始まって午後3時まで予定されています。12時からは休憩に入るということですが、で同じ明日3日、街中将棋というのが街中サロンで開催されます。これは午後1時から3時までの開催です。そして15日の金曜日、午後7時から9時まで、夜の時間帯ですが、ドイツのボードゲーム、カードゲームで遊ぼうという、まあ、定員が20名ということで街中サロンで開催されます。その他にもこちらがインフレと円安が老後資金に与える本当の影響ということで、20日の水曜日午前10時30分から11時30分まで中央公民館5階の508学習室で開催されるということです。そして中央公民館の料理実習室で会食室、ここを使っての料理教室も開催されるということで、こちらは1人1200円の費用がかかりますが、定員は16名で、23日の土曜日、今月23日土曜日午前10時から午後1時まで開催されるということです。中央公民館5階の料理実習室で行われます。こういったことが今月予定されていますが、もう少し他にも、上野村では医師と歩く森林セラピー&専門医に聞く認知症の予防という、こんな企画もあります。31日の日曜日午前9時30分から午後3時までの開催ということで、

先着15名ということで、まあ、講演会のみ参加は先着35名ということになっています。参加費がこちら何千円かかりますが、詳しくは、上野村に問い合わせいただきますが、上野村

いろ考えながら、またスケジュールを見ながら、どうぞお出かけいただければというふうに思います。まあ、こういったものもあって、あと、群馬マラソンが11月3日に開催されますが、現在ボランティアも募集中ということですので、走る以外でもこういった群馬マラソンにどうぞ皆さんも参加してみてください。ボランティアの募集が8月の17日までということになっています。さあ、では今日最後の音楽コーナーに参りましょう。こちらの曲からです。どうぞ。

0: 新緑に包まれた上野村の天空回廊、上野スカイブリッジでは、柔らかな春の光の中、シャボン玉がふわり。地底に広がる神秘の鍾乳洞、富士堂を抜けると、眩しい新緑と青空がすぐそこに。光あふれる春。
1: おいでよ、上野村へ。
0: 群馬を代表する銘菓旅ガラス。軽い歯触りのクリーム味をはじめ、人気の群馬ちゃんやご当地キャラ旅ガラスなど種類も豊富。またドンレミーアウトレット商品も取り揃えています。お求めは旅ガラス本舗清月堂前橋国領店でどうぞ。不動産売るならスリーラージ、アパート売るならスリーラージ、土地を売るならスリーラージ、空き家売るならスリーラージ、不動産相続もスリーラージ。フリーダイヤル 0120-801-448 スリーラージへお問い合わせください。 JA 全農群馬下部流通センターでは、国府火災苗組合より直接仕入れを行い、良質な野菜苗を販売しています。トマト、ナス、キュウリなどおよそ140種類ご用意。詳しくは 027-220-2427 へお問い合わせください。午後2時から生放送でお送りしてまいりました土曜ラジオワイド。では今日お届けした曲を振り返っておきましょう。ブルースカイ、チョリップ、マイピュアレディ、尾崎亜美、君の朝、岸田さとし、お元気ですか、清水由紀子、サクセス、ダウンタウンブギウギバンド、優しい悪魔、キャンディーズ、失恋レストラン、清水健太郎、あんたのバラード、ツイスト、絶対絶命、山口百恵、ガンダーラ、五大悟、飛んでイスタンブール、ショーの魔よ、ヒーロー、ヒーローになるとき、それは今、カイバンド、ブルースカイブルー、西城秀樹、日はまた昇る、谷村新司、君の瞳は1万ボルト、堀内孝雄、アナク、息子、杉田二郎、窓、松山千春、愛の水中歌、松坂慶子、見せられて、ジュディ・ヨング、星の砂、小柳ルミ子。以上20曲、昭和50年代前半の曲をよりすぐってお届けいたしました。この番組は不動産相続のスリーラージ、共に100年資生堂大井出薬局、旅ガラス本舗清月堂、中央カレッジグループ、JA 全農群馬、下部流通センター、上野村、JR 東日本、前橋統括センターの提供でお送りいたしました。さて、今日、前橋市内は強風注意報が発表されていましたが、4時3分に解除されました。発表されていた強風注意報が、4時3分に解除されています。さて、いつの間にかゴールデンウィークに入って、その連休も後半戦へと入ってきたというところではありますが、今日は一日晴れ間が広がっていました。ただ明日明後日はちょっと天気が下り坂に向かうというところで、明日の夕方からは雨の確率が高くなっています。今日はこの辺でお別れすることにします。また来週です。上松重心でした。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ 3BVF

前橋ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。前橋市長の小川明です。新年度4月から放送の前橋市隣は何をする人ぞ。この番組では前橋市役所の若手職員を中心に、市役所の様子や若手職員がどんな仕事をしているのか紹介していきたいと思います。また番組の後半では市民の皆さんからの質問コーナーや、子どもたちにお家で取り組んでいる防災について紹介してもらうコーナーもやっていけたらと考えています。それでは早速スタートです。

0: それでは記念すべき第1回目のお隣さんを紹介します。未来創造部広報ブランド戦略課シティプロモーション係の吉田大地さんです。吉田さん、よろしくお願いします。
1: 広報ブランド戦略課の吉田です。よろしくお願いいたします。
0: すでに肩書きが長すぎるっていうこの紹介しづらい感じですけれども吉田さんは市の職員となって3年目ということですけれども、どうして前橋市役所を希望したんですか？
1: 自分の地元が、桐生市でして、大学が群馬大学で、前橋には大学の4年間いたんですけども、4年目になった時に、ちょっと面白いアルバイトをしてみたいなっていうふうに思いまして、街中のクラフトビール屋さんでアルバイトを1年間やったんですけど、その時にちょっとこう、今まで、ただ住んでただけの前橋だったんですけど、その1年間で結構前橋がいろいろ面白いことをやってるなっていうふうに思いまして、あとなんかこう、前橋のこう全体的なこう緩い雰囲気というか、そういうのが結構自分に馴染んでるなっていうふうに思って、そこから自治体、公務員として働こうかなと思ってたんですけど、せっかくならちょっと面白そうな自治体に入ってみようかなと思って、前橋市を3年生、4年になるってからちょっと決めて、前橋に入庁したっていう経緯になります。
0: 前橋市役所、公務員は特徴といいますか、移動がある、いろんな仕事に携われるっていうのも私は公務員のすごく魅力だなと思っているんですけれども、吉田さんは今の部署っていうのは何箇所目になるんですか？
1: 一応1年目に観光政策課っていうところで、観光の、もともとシティプロモーション関係の仕事をしていたんですけど、その時に、今の所属の、広報ブランド戦略課っていうものが新しくできた時に、仕事ごと移動してきたって感じなので、一応課としては観光政策課が1箇所目で、2箇所目が広報ブランド戦略課っていう形になります。
0: あ、なるほど。でも基本的にはシティプロモーションみたいなのをずっと、
1: そうですね、
0: じゃあ入庁してから3年間やっているってことなんですね。
1: はい。
0: 観光政策課の仕事っていうのは具体的にどんなことしてたんですか？
1: 観光政策課だと、1年目だったので、いろんな人のこう手伝いをしながらも、大きい2つで言うと、市内に岡本太郎の作品の太陽の鐘っていう鐘があるんですけども、それの管理と、あと臨光閣のライトアップ、これは今もやってるんですけど、その2つを大きく分けると担当しておりました。
0: 臨光閣も結構お客さんが今増えていますよね。
1: 結構建物としてすごい風格がある建物なので、結婚撮影の人が行ったりとか、あと外国人の方が日本庭園を回ったりとか、結構今観光地としても一つ盛り上がってるのかなっていうふうに思ってますね。
0: なんか去年から指定管理の制度を導入して、すき焼きが食べられるようになってすごくすき焼きも人気っていうふうに聞いてるんですけど、ちょっと今年度は改修工事も入るので、少し入れない期間も出てしまうと思いますけれども、臨光閣も前橋の本当にこう魅力的なスポットになっているので、ぜひ皆さんでこう中に入ったり外から眺めてみて楽しんでもらえたらなと思います。庭園も歩くと気持ちいいですもんね。
1: そうですね、なんかすごい水

0: 水たまりが結構自分好きなポイント
1: で、水たまり、
0: 水たまり、
1: 池、
0: 池池があって、そこを見ると結構落ち着くっていうか、なんかすごいいつも整えられてるので、すごい綺麗だなと思って見に行った時は落ち着いたりします。
1: はい、ありがとうございます。そして、広報ブランド戦略、戦略噛んじゃいました。広報ブランド戦略課では、何を担当してますか？
0: これも大きく2つありまして、今年で言うと、まあ、移住定住の、まあ、業務の担当っていうのと、まあ、あの新しい事業になるんですけど、前橋ファン競争セッションっていう、まあ、この2つが大きな担当になります。
1: 前橋ファン競争セッションは今年度の新規事業で、ちょっとなんか目玉的な事業になっているんですけど、これもう少し説明してもらってもいいですか？
0: はい。前橋ファン競争セッションっていうのは、まあ、名前の通り、前橋のファンを作っていくために、まあ、どうしたらいいのかっていうのを、行政だけじゃなくて、まあ、市民の方々と一緒に考えていくっていう事業でして、なので、まあ、競争というか一緒に作り上げていこうっていうものになってまして、具体的に言うと、まあ、昨年度に前橋市はどんな風にこうシティプロモーションを進めていくのかっていうのを戦略として町内版の戦略としてにちょっと前橋がファンを作るためにはこういうアイデアがあってもいいんじゃないかっていうのを提案してもらうというか提案してもらって、それから実際に本当に実施できそうなものは一緒にやっていこうっていうような事業になっております。
1: で、その20人のワークショップに参加する方っていうのは今募集をしているところでいいんですかね？
0: 急に募集するっていうとなかなかハードルが高いのかなっていうのが思いまして、4月の30日に、ワークショップの説明会っていうのを、議会庁舎2階の研修室で開く予定でして、これが今、4月の、広報に乗って今、その説明会の参加者を募集中になります。で、そこから、5月から、実際のワークショップの参加を募集するっていう形なので、今日ぜひ聞いてまずどんなセッションなのか聞いてみたいなと思った方はぜひホームページから申し込みができますので、前橋ファン競争セッションと調べていただいて説明会に参加いただければなというふうに思います。
1: じゃあ前橋の魅力を一緒に発信したりとか、一緒に考えたいとか、シティプロモーションちょっと自分も興味があるなっていう人は、みんな4月30日に集まれっていうことですね。
0: 集まってほしいっていうことですね。
1: わかりました。はい、定員とかってあるんですか？
0: 説明会の定員は今のところなくて、ただワークショップの、人数がちょっと20人という形なので、参加してみたいという方はまず説明会に一緒に参加していただければなというふうに思っております。
1: わかりました。じゃあ4月30日は皆さんぜひシティプロモーションのこの前橋ファン競争セッションの説明会に、はい、集まっていただけたらと思います。
0: よろしくお願いします。
1: 移住定住についての何かこれからの構想みたいなのはあるんですか？
0: 移住定住で言うと、やっぱり群馬県が移住希望地ランキング2年連続1位ってなってきているので、かなり群馬県が今注目されているって中で、やっぱり前橋も県庁所在地なので、年に2回ほど大きな群馬県の移住フェアっていうのと、日本全国のふるさと回帰フェアっていうので2回ほど東京に行ってフェアを開催してるんですけども、昨年度もかなり前橋のことはよく知らないけど群馬県が人気になってるって聞いて話聞いてみたいっていう人が増えてきているので、やっぱり注目されて来ているっていうところで、今年も前橋だけじゃなくて、他の自治体とかとも協力してなんかこう交流会とかだったりとか相談会とかそういったことをしていって、前橋を今まで知らなかった人に、前橋の住みやすさとかそういう雰囲気っていうのが伝わるようなことができていけたらいいなっていうふうに。
1: 何が売りになりますかね、移住定住だと。
0: そうですね、やっぱり前橋でよく言ってるのはなかなか難しいんですけど、他の、自治体と比べた時に一番大きいなって個人的に思ってるのが、前橋に移住コンシェルジュっていう、本当にコンシェルジュが移住前橋に気になるって言った人を前橋を案内するっていう人がいるんですけども、やっぱり自分たちだとなかなか実際に現地を案内したりとか 例えば富士見地区に住んでみたいよって言ったら移住コンシェルジュだと、まあ、富士見地区の人を紹介したりとか、そういうこう全く前場所を知らない人でも住めるような土壌作りをしてくれるっていうのがあるんですよね。他の自治体だとなかなかそこまでこう移住の面倒を見てくれるというか、まあ、その人の、まあ、ニーズに沿った考えに沿って行動してくれる人っていうのがなかなか

0: いないので、やっぱり前橋を他の自治体と比べた時に強いって言えるのはやっぱりそこなんじゃないかなっていうふうに考えています。
1: あとはせっかく、なので吉田さんの趣味とか特技とかもあれば聞きたいと思います。
0: 特技で言うと、まあ学生群馬大学の時は馬術部に所属していたので、まあ、普通の人よりも、まあ、乗馬ができるっていうのは
1: 普通の人できないですよね乗馬ね
0: 特技かなっていうふうに思います。
1: そうですね、昨日ちょうど今新規採用職員の皆さんの研修が昨日今日あって、はい、昨日私も新採の皆さんの自己紹介とか見に行ってきたんですけど、みんな結構面白い特技を持っていて大道芸とかなんかね、聞いてみると面白いなと思って、職員のね皆さんのそういう楽しみもいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。それでは吉田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、さてこの番組ではリスナーの皆さんから番組への意見や質問、メッセージなども募集しています。詳しくは前橋ラジオのホームページをご覧いただき、前橋市隣は何をする人ぞの、投稿フォームからご応募ください。また我が家の防災をテーマに子どもたちの声も募集したいと思います。この前橋ラジオ、いわゆるコミュニティ FM ですけれども、まあ、そもそもの目的は災害時の情報発信や住民の防災意識の向上を図るというところにあります。災害がないことが一番です。群馬県も災害が少ないというふうに言われていますけれども、ただもしもの時は、まあ、本当にねこういうラジオを通じて、必要な情報を皆さん聞いてもらいたいと思いますし、私も何かの時はここからですね直接緊急情報を発信したりすることになりますので、ぜひ市民の皆さんにも日頃からこの前橋ラジオを聞いてもらって、こう馴染みになっておいてもらえると嬉しいなというふうに思います。なのでぜひ、子どもたちですね、我が家の防災、こんなことをうちでは考えているよとか、おすすめの非常食とか何かあればですね、皆さんの声を寄せていただけたらと思います。新年度4月から始まった前橋市隣は何をする人ぞ、いかがだったでしょうか。来月は都市計画課、カッコ仮って風になってますけれども、都市計画課の若手職員に来ていただき、市役所のことを楽しくお伝えしたいというふうに思います。今回は広報ブランド戦略課、シティプロモーション係、吉田大地さんとお送りいたしました。吉田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ご案内は前橋市長小川明でした。それではこの辺でお別れです。またお会いしましょう。さようなら。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: はい、皆様1週間のご無沙汰でございました。いかがお過ごしでしたでしょうか。今週も始まりましたグッデイトモロー。パーソナリティは左利きのアコースティックソロギタリストのレフティアローンとハスキーボーカリストの
1: エラーダン。
0: はい、今週もよろしくお願いします。
1: まあ本当にもう初夏ですね。
0: 初夏です。
1: っていうかもう夏ですよ。
0: 夏、
1: もう日差しが強くてっていう、うん、
0: 紫外線がやっぱ強いですよね、晴れちゃうとね。あ、
1: でやっぱ空気が、ま、でもまだカラッとしてるので、ま
0: あ、湿気はね、
1: 木陰に入るとねちょっとこう涼しかったりもしますけど、うん、いやでも紫外線が強いので皆さんお気をつけになっていただいて。
0: これでもう本当に湿気まで増えちゃうともう本格的な夏と同じだから、うん、もう何 6,7,8,9,10,5 ヶ月ぐらい夏ってことになっちゃうからね。
1: まあ本当1年の半分夏になっちゃいますよね。
0: そうなんじゃないよね、
1: うん、
0: 本当はこのシーズン本当に気持ちのいいシーズンなはずなので、うん、それこそが初夏という感じなもんですから、そういったものを願いつつ今週のテーマはまさに初夏をテーマにね、
1: うん、
0: お届けしようと思ってます。
1: 爽やかな感じ。
0: そう、あの緑まばゆいね、5月もゴールデンウィーク入ってますんで ね、そういうとこ行かれるのもいいかと思いますけど、うん、はい、そんなわけで爽やかな初夏をイメージした楽曲を4曲セレクトしてお届けしようと思っております。ということで30分間お付き合いくださいませ。よろしくお願いします。

0: はい、というわけで今週のグッドイートモローは初夏をテーマにお届けしようと思っておりますけれども、
1: 初夏、
0: はい、
1: 毎
0: 回それ言ってます
1: けど、とりあえず言っとかないとね、これね、お約束だからさ、
0: 約束でも何でもないないですけどね、非常にこう空気がカラッとしてるね、
1: おい、
0: 初夏で、
1: うん、
0: まあ芽吹きの季節ということで、うん、新緑の時期でね、非常にこう目に映るものが非常にこう生命力が溢れてるようなね、
1: そう
0: 感じがすごくあるんですけど、
1: ヨッシーさん新緑大好きだよね。
0: そうだね、うん、あの陽の東西を問わずというのかな、
1: はい、
0: あの葉っぱが緑に色づいているのももちろん綺麗なんだけど、うん、こう京都なんかに代表されるような竹林のこう青さ、
1: ね、
0: これもまたいいじゃないですか。
1: ですよね、
0: うん、ああいうとこで飲むお茶とかすごく美味しそうだし、うん、
1: あの苔とかも綺麗ですよね。
0: そうなんだよ、
1: あれね、これなんか水を吸った苔みたいなね、
0: そうそうそう、だからそういう意味では、うん、あのこのシーズンっていうのはあの森林浴ももちろんいいんだけど、お寺とかさ神社とかそういったところでひっそりとこう行くのも非常に良かったりする
1: ん
0: です
1: 、ね、なんか静かな森林浴みたいなね、
0: そうそうそう、そう、いいですよね、
1: いいかも。
0: そんな中1曲目にお届けするのは小松原俊、
1: うん、
0: 小松原さんの楽曲でグリーングラスウェーブ、
1: いやこれ美しい曲ですよ。
0: もうこの曲はこのシーズンには本当にぴったりですよね、これを1曲目にかけようと思います。
1: おい、
0: ということで小松原俊でグリーングラスウェーブ聴いてください。

0: はい、まず1曲目に聴いていただきましたのは小松原俊でグリーングラスウェーブ、聴いていただきました。
1: なんかこうね、風にそよぐね、この緑グリーンがね、うん、目に浮かぶようですよね、
0: うんうん、あとね芝生ですね、一面にこう広がった生命力あふれた感じでね、いいよね、はい、初夏をテーマにお届けをしておりますけれども、うん、よく言ってますけどね、花粉症の人でも、まあ、大体5月の連休ぐらいまでは、
1: うんうん、
0: 引っ張る人でもヒノキとかね、うん、という部分で杉じゃない花粉で悩まされることあるんだけど、連休ぐらいに入ってくると、まあ、大体落ち着いてくるというね。で、それにこうしてね、暖かくなって、こう、ちょっとこう、日差しが強くないところで散歩なんかしてると、
1: うん、
0: わざわざ山に行かなくても森林浴的なね、気持ちよさを味わえるというのがあって、
1: うんうん、
0: そんな気候の中で聴くには、うってつけの曲をね、今回はみんな揃えてるつもりなんですけれども、次にお届けするのは、アレックス・デ・グラッシーの楽曲なんですが、うん、ウエスタンという曲なんですけどね、
1: うんうん、
0: これもこう、風がこう気持ちのいい風がそよいでる感じで、
1: うん、
0: そういった自然豊かなところで聞くにはもってこいという感じの曲調になってます、うん、ゆったりした感じなんですけどね、それを2曲目にお届けしようと思います、
1: はい、
0: ということで2曲目にご紹介させていただきますのはアレックス・デグラッシでウエスタン、聞いてください。

0: はい、2曲目に聴いていただきましたのはアレックス・デグラッシェでウエスタン、聴いていただきました。
1: うん、
0: はい、次にご紹介するのは小松原さんの師匠だった時期もあるんですけどね、岡崎凛天さん、
1: はい、
0: はい、凛天さんの楽曲に雲の上を散歩というね非常にこう気持ちのいいような、
1: ね、
0: タイトル付けがされている曲が
1: してみたい ね,
0: ねもう花粉も何も関係なく本当にもう気持ちがいいんでしょうね、うんうん、まあ、もちろん日差しは強いんだろうなとは思うけれど、はい、そんなわけで、3曲目にお届けするのは岡崎凛天で雲の上を散歩、聞いてください。

0: はい、3曲目に聞いていただきましたのは岡崎凛天で雲の上を散歩、聞いていただきました、非常にね、リズミカルな、最初はゆっくり始まるんですけど、ね、曲調で、ウキウキな感じもしてよかったかなと思いますけど、
1: よかったよかった、
0: はい、初夏をテーマにお届けをしておりますけれども、最後にお届けするのはプレストンリード、はい、結構ね、非常にパワフルでアグレッシブなプレイスタイルのプレストンリードなんですけれども、ご紹介する楽曲はフラトニアという曲なんですけどね、どうも多分テキサス州の中にあるアメリカのね、観光もできるような結構なんていうのかな、人気のある都市の名前らしいですけどね、そこへこう行くような感じをこう連想して作ったのかななんて思いますけどね、ということで最後にお届けするのはプレストンリードでフラトニア、聞いてください。

0: はい、最後に聞いていただきましたのはプレストン・リードでフラートニア、聞いていただきました。今週のグッド・イット・モローは初夏に似合う曲ということでね、お届けをしました。曲の紹介をさせていただこうと思います。1曲目小松原俊でグリーングラスウェーブ、2曲目アレックス・デグラッシュでウエスタン、3曲目岡崎凛天で雲の上を散歩、最後がプレストン・リードでフラトニア、この4曲をお届けしました。
1: まあ、本当にあの新緑の美しい季節で、木漏れ日をね感じるその木々の緑さも素敵ですし、また雨に濡れたねその新緑もとても、味わいのあって、
0: そうだね、
1: いい季節ですからね、でもなかなかなんか黄砂とか来ちゃったりね、花粉がなくなったら今度砂かいみたいな、
0: それはちょっと嫌だね
1: でなかなかね本当なんかこう穏やかなこう気持ちのいいっていう日がね少ないけれども、この番組はね、そういうイメージができるような曲をレフティさんがいつも選曲をして、放送して、皆さんにもう音楽の力でなんかそういうイメージが、ね、あの頭の中に想像できるといいなということでお届けしているわけですけれどもね。
0: そうだね、映像ももちろん綺麗だけど耳から入ってくる心地よさっていうのも絶対あるからね。
1: そうなんですよね、
0: 何らかの事情でこう外へ出れない人にとってみてもね、気持ちを切り替えたりこうモチベーションを変えたりする部分で音楽の役割っていうのはあるとは思うから、そういった部分でね、気持ちのいいシーズンを気持ちよく送れるようにね、みんながこう過ごせれば本当にありがたいかなと思います。
1: でまたほら今ゴールデンウィークだったりするじゃないですか、散々こう4月でね新しい環境にみたいなので、テーマにしてやってきたこともありましたけれども、なんか1ヶ月ちょっと頑張ってみてね、でやっとゴールデンウィークが来て、で意外とほらなんだっけ、さつき病じゃなくて
0: 五月病
1: なんかそういうのもちょっと出やすい時期でもありますよね。
0: 大きいあのなんていうのかなイベントというか人生の中でね、こう生活環境がガラッと変わってね、で右も左も分かんない現場にこういきなり突入されて、一生懸命やって自分なりに頑張ったんだけど、そこでこっと長めの休暇というか、リセットがもらえると、一息ついてたんだけどすげえなんか疲れちゃったみたいなね、
1: そういうのもあったりするから、あると思いますよね。そういう時こそやっぱりその緑の力っていうのかな、
0: そうだね、パワーもらえると思うんだよね、
1: なんかこうぜひそういった部分で頑張ってというかも頑張ってるんだけど、何かねエネルギーチャージができたらいいなと思いますよね。
0: 心と体の骨休めですね、
1: もちろんその目で見る、また今日みたいなそのこういう

0: 音楽をね、うん、糧にしてちょっとね、うん、またまたちょっと頑張ってみようかななんてね思ってもらえるといいね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、そういう、うん、充電、充実した充電っていうのは大事だね。
0: そう、うん、でやっぱ音楽ってそういう役割がとても多分にあると思うんですよ、うんうん、だからなんかすごく音楽は消耗品になっているような現代の中でね、うん、でもほらやっぱり残っていく名曲っていうのは歌物も、まあ、この番組でかける歌物もそうですけども、うんうん、一応やっぱり心をね洗ってくれると言いますか、うんうん、やっぱり心のエネルギーになる音楽というものをなんか皆さんの中でこう見つける一つの材料としてこの番組があるといいなとも思いますよね。
1: そうね、うん、特に歌物ももちろん紹介はしてるけども、うんうん、今日みたいなインストルメンタルってよく言ってますが歌詞がない分ね、
0: そうい
1: ろんな想像をかきたてるし、
0: そうなんですよ、
1: シチュエーションにフィットするっていうのはありますから、
0: 作者がそう思ってなくても聞き手によってね、
1: そうなん、
0: そういうイメージっていうのは多分にありますので、
1: 聞き手の自由ですから、ね、
0: そう。
1: というわけで今週は5月の風という、あ、5月じゃ風じゃなくて初夏をテーマにお届けしました、
0: はい、
1: 今週はこの辺で皆さんさよなら。
0: 新緑っていいよ。

今週は吹奏楽で最も権威があり、現在の吹奏楽の基本となったイーストマン・ウィンド・アンサンブルを創設した指揮者、フレデリック・フェネル、生誕100周年記念 CD より4曲お送りいたします。まずはじめは、チェコの作曲家、ユリウス・フチーク作曲、フローレンティナー行進曲です。この作品は、ユリウス・フチークの代表作で、フチークがイタリア旅行での印象をもとに書かれました。演奏に用いた楽譜は、フェネル自身により手を加えられた改訂版で、吹奏楽ではフェネル版を使用しています。次は、ドイツの作曲家、ベートーベンのシンフォニア・セレーナをモチーフとして、パウル・ヒンデミットが作曲したベートーベンによる早い行進曲です。演奏は東京高声ウィンドオーケストラ。指揮はフレデリック・フェネルです。2曲続けてお聴きください。

次は吹奏楽の王道と言われる作品を2曲お送りいたします。フェネルの親友でもあったアメリカの作曲家クリフトン・ウィリアムスの作品より、ファンファーレとアレグロ、そしてジョン・バーンズ・チャンス作曲朝鮮民謡の主題による変奏曲です。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ、指揮はフレデリック・フェネルです。2曲続けてお聴きください。